0: اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: ونرثه ما یقول ویأتینا فردا،
0: اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا،
0: اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم ودا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔
1: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا،
0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔
1: ان دعوا للرحمن ولدا،
0: کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا۔
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
0: اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔
1: ان

0: تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
1: لقد احصاهم وعدهم عدا,
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے.
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا,
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے.
1: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا,
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا.
1: فإن

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔
0: طہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔

0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن علی العرش استوى,
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى,
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے.
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى,
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے.

0: الحسنى.
1: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں.
0: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
1: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟
0: اِذْ

0: قبس او اجد على النار هدى.
1: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں.
0: فلما اتاها نودی یا موسیٰ،
1: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ

0: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو۔
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
0: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔
1: ان

0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فلا يصدنک عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا،
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وما تلك بيمينك يا موسى،
0: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
1: قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى،
0: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
1: قال القها يا موسى،
0: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
0: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
0: خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔
1: وضمن

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: قال رب اشرح لي صدري،
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
1: ويسر لي امري،
0: اور میرا کام آسان کر دے۔
1: واحلل عقدة من لساني،
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
1: يفقهوا قولي،
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
1: واجعل لي وزيرا من اهلي،
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
1: هارون اخشدد به ازري،
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
1: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي،
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
1: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا،
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
1: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا،
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
1: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا،
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
1: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى،
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
1: ولقد مننا عليك مرة اخرى،
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
1: اذ اوحينا الى امك ما يوحى،
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
1: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأتي

وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے، اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔

0: موسا.
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے, تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں, اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی, اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی. پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے, پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے.
0: واصطنعتک لنفسی,
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے.
0: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري,
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.
0: اذهبا الى فرعون انه طغى,
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى,
1: اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے.
0: قالا

0: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے.
1: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا.
0: خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں.

اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے، ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔

0: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔
1: قال فمن ربكما يا موسى،
0: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
1: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
0: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔
1: قال فما بال القرون الاولى،
0: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟

0: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
1: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.

0: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى۔
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔
1: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى۔
0: کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟
1: فَلَنَا

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔

0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔
1: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى،
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔

0: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔
0: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔

0: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں.
1: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
0: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں.
1: فأوجس في نفسه خيفة موسى.
0: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا.
1: قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
0: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو.
1: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى.
0: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
0: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے.
1: قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر

0: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔
1: قال

0: الدنيا.
1: انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں.

0: عليه من السحر والله خير وابقى.
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا, اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے.

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔
1: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔
0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔
0: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا۔
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔
0: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔

اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔

0: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
1: وما اعجلك عن قومك يا موسى،
0: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
1: قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضا،
0: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري،
0: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔
1: فرج

0: ربكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: عامری.
1: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا.

تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔

0: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو.
1: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ.
0: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے.
1: قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا.
0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
1: الا تتبعني افعصيت امري.
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
1: قال

0: قولی
1: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے, میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا.
0: قال فما خطبك يا سامري
1: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے,

0: نفسی،
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔
0: قال

0: أسفا.
1: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا, اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا, اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے, پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے.
0: انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیئ علما.
1: تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے.

0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا،
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔
1: خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا،
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔
1: یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا،
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔
1: يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا،
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔
1: نحن

0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔

0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے.
1: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما.
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے.
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا.
1: وَمَنْ

0: يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے.
0: فتعالی اللہ الملک الحق ولا

تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ وَلَقَ

0: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
1: ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا.
0: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے.
1: وانک لا تغمأ فیھا ولا تضحا.
0: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ.
1: فوسوس

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى،
0: پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
1: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
1: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ, تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے, پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا.
0: ومن

0: اعمى،
1: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
0: قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا،
1: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔

خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔

اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔

کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْ

اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔

نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ولا

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں, ان پر نگاہ نہ کرنا, اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے.

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔

اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟ ولو ان

اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔

0: اهتدى.
1: کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم.
0: صدا

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

اس لیے خاروں میں ہوں جن سے رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں جن کے پلے کچھ نہیں میں

مجھے اپنا بنا لیا تو نے, تیرے نثار مجھے جو عطا کیا تو نے, کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے, اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے, خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہیں آ کے دستگیری کی گناہ کار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا

فقیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم، تور پر بھی چراغ تجلا ہو تم، کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم، کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم، ہر طرف ہر جگہ

سمندر کر دے، چشمہ چشم کی ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

چشم اے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے. تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے, اور تو اگر چاہے

شان کا کوبا کو ہے، جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اے اللہ تجلّا تیری شان کا کوبا کو ہے، جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے،

سی چھا گئی روزے نبی پہ واویلا. درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا, ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا.

Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. FM 100 like us on facebook.com/FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
2: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے.
5: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 247 365. FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیع. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ اپنی بات منوانا جانتے ہیں, ڈو یو نو ہاؤ ٹو کنوینس پیپل. اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی جتنا پیچھے پڑو نا لوگ اتنا چڑھ جاتا ہے, کہ آپ جتنا کنوینس کرنے کی کوشش کرو تو ایک آرٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی بات کرتے ہیں پھر خاموش ہو جائیں پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ کوشش کریں, کیونکہ لوگ ٹائم لیتے ہیں کنوینس ہونے کے لیے. اور خیر لیکن پھر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے, کچھ لوگوں نے کہا جب وہ تو مان ہی نہیں رہا اور اس کے بعد مطلب یو نو وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتا تو پھر وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایسے نہیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو کنوینس کرنا پڑتا ہے اور اپنا ٹائم لگانا پڑتا ہے. آپ بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا بیٹا تو پڑھتا ہی نہیں ہے. اور یا میں ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ بھائی ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی, لیکن آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی ڈھیٹ ضدی, وہ نہیں مانتے پھر وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یو نو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, دیٹس واٹ آئی فیل. اور یہ کہنا بہت آسان ہے اپنے رشتے داروں کو, اتنا بندہ خود ہی کہتا ہے یار بھائی چھوڑ دو اس کو. خیر انزیک کا میسج آ گیا ہمارے پاس اور انزیک کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ عادت صرف امی بہن اور بیوی میں ہوتی ہے, آپ کچھ ہو باہر مگر آپ ان سے اپنی بات نہیں بنوا سکتے. اور آپ بھی شامل ہو آف کورس, وہ لڑکی ہی کیا ہے جو آسانی سے مان جائے, اور اگر ہمیں ماننا بھی ہوتا تب بھی نہیں مانتے, پتا نہیں ہمارا سٹائل ہے. لیکن ہاں امی کی بات تو مان جانی چاہیے بھائی, امی کے پاس وہ ہتھیار ہیں کہ جو ہے وہ بیٹا نہ کر ہی نہیں سکتا. اینڈ تھینک یو سو مچ انزیک فار یور میسج. تو پھر مطلب یہ بات تو ہے, لیکن پھر بھی بہت لوگ جیسے جو لوگ سیلز میں ہوتے ہیں کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں نا سیلز میں, مطلب وہ آپ کو وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, جیسے کہ انشورنس. اب انشورنس ایجنٹس آر لائک ریئلی گڈ, میں تو سلام کرتی ہوں ان کی کنوینسنگ پاور پہ. اور میں کسی ایک انشورنس والے انسان سے ملی مطلب وہ میں جاننے والے ہیں, اور ان کے اندر اتنی پیشنس اور وہ اتنے پیار سے اپنی بات سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے اپنا پورا کریئر اپنا مکان کلفٹن میں صرف انشورنس بیچ کے بنایا. مجھے اچھا وہ بھی چاہ رہے ہوتے تھے کہ میں بھی آ جاؤں انشورنس میں, اور ظاہر ہے انشورنس والوں کو بڑے اچھے ان کو پیسے ملتے ہیں, کمیشن ملتا ہے اس کے اندر. لیکن میں نے کہا یار آپ لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوانا اور ایک ایسی چیز بیچنا جو ٹینجیبل بھی نہیں ہے, کہ ان کو ڈر بیچنا. ایکچولی انشورنس جو ہے وہ آپ کو ڈر بیچ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کو سودیا ہو جائے تو پھر مطلب آپ کے پاس کوئی فنڈز ہونے چاہیے اس کو. اور بندہ کہتا ہے ہاں یار صحیح بات تو ہے. اور شہر میں لوگ زیادہ ڈرے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے ان لوگوں کا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور تو وہ پھر بیچ دیتے ہیں. اور انشورنس کی جو اتنی بڑی بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کے اندر کتنا ڈر ہے, اور اس ڈر کو انشورنس ایجنٹ اتنا زیادہ ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ آپ سے وہ پیسے لے رہا ہوتا ہے, ہر سال پیسے لے رہا ہوتا ہے. اور لیکن پھر انشورنس ایجنٹس کو بہت اچھا کنونس کرنا آتا ہوتا ہے, سیلز میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, کسی کو بھی کچھ باتیں کر کے بیچ دینا آئی تھنک اٹ از این آرٹ. اور یہ والا آرٹ جو ہے نا وہ آپ کو بزنس اسکولز نہیں سکھاتے, یہ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے, آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیچر سے سر پلیز سر پلیز سر مارکس دے دیں سر پلس سر ایک مارک کا. میں مطلب میرا ایٹیچیوڈ آج تک میں نے کبھی ٹیچرس کے پیچھے نہیں پڑی کہ مارکس جو مل گئے اب کیا ٹیچرس کے سامنے. وہ اسی طرح تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی سر پلیز سر پتا مجھے کرنا پڑے گا یہ سر خدا کے لیے سر 500 بڑھا دے سر. تو یہ 500 تک کبھی لیول آ چکا ہے, لیکن خیر وہ کنوینس. اچھا کچھ لوگ چاہتے بھی یہ کہ ان کو بار بار کنوینس کیا جائے تو بس کر دو, لیکن خیر یہ ہماری بات ہے. آپ کی کیا باتیں آپ بھی بتا دیں ہمیں, اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو لوگوں کو منانا کنوینس کرنا آرام سے آتا ہے یا آپ کہتے ہیں چھوڑو یار مطلب کون اتنا پیچھے پڑے کسی کے. آج کل تو یہ نا کہ کسی کے پیچھے پڑنا ہی بھی ایک ہو گیا ہے, اتنا کیا پیچھے پڑنا کسی کے. خیر تو کچھ معاملوں میں ویسے آئی تھنک پیچھے پڑنا پڑتا ہے, اور تو یہ ضروری باتیں. آپ لوگوں کے پیغامات آ چکے ہیں, رحیم بلوچ اور عابد امیر صاحب کا بھی میسج آ گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ عزت کرتے ہیں جن کا ہوتا ہے دل کی عمارت میں کمرہ ان سے بات منوانا بالکل آسان ہوتا ہے, ایسے کچھ ہیں لوگ میری زندگی میں الحمدللہ, یہی میری زندگی بھر کی کمائی ہے. عرفان خان, یاسر انصاری, یاسین خان نیازی, اویس احمد صدیقی, فیاض رانا اور عمران راجپوت اور ڈھیر سارے لوگ ماشاءاللہ اس کے بعد بھی لوگ ہیں, مجھے یقین تھا اس بات کا. خیر باتیں چلتی رہیں گی, کیا بات ہے گانا سنا جائے. تو یہ گانا میں ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں ایک خاص انسان کو, اور میں خاص انسان کا ذرا نام لے لوں. ہاں جی
तो अगला गाना जो है वो है सबा के लिए, और सबा सुबह सुबह ये गाना गुनगुना रही थी तो मुझे याद आ गया ये तो अच्छा गाना है। तो आइए सुनते हैं आवाज बैंड की आवाज में जादू का चिराग, सिर्फ सबा के लिए, लेकिन आप भी सुन सकते हैं, गुनगुनानी है।

سے ہیں آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا آتا ہے, اپنی بات منوانی آتی ہے یا نہیں. اور یہ ایک آرٹ ہے, ہر ایک کو یہ بات نہیں آتی اپنی بات منوانی. کچھ لوگ بڑے پیار پیار سے اپنی بات منوا لیتے ہیں. اور اس میں ایک کہانی بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک سورج اور ہوا کا مقابلہ ہوا, سن اینڈ ونڈ, اور انہوں نے کہا, شرط لگائی آپس میں کہ جو سامنے جو ہے نا وہ کوٹ پہن کے بندہ جاتا ہے جا رہا ہے تو پہلے کون اس کا کوٹ جو ہے نا وہ اتروائے گا. تو وہ بندہ جا رہا ہوتا ہے, بندے کو پتہ بھی نہیں کہ اس کو بشرتیں لگ رہی ہیں, وہ جا رہا تھا تو ونڈ نے کہا پہلے میں ٹرائی کرتا ہوں. تو پھر ہوا کے زور زور سے چلنا شروع ہو گئی غصے میں, اور پھر بندے نے بجائے اس کے کہ کوٹ اتارتا, اس نے اور جو ہے نا ٹائٹلی کوٹ پہننا شروع کر دیا, اس کو اپنے آپ سے اور لپیٹ لیا, بٹن بھی باندھ دیے, اپنے بٹن بھی لگا لیے. اور اس کے بعد پھر سورج کی باری آئی تو سورج نے نا مہربانی سے سورج جو ہے وہ چمکنے لگا. اور خیر سورج مہربان بھی ہو لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے, تو وہ بھی گرمی میں پریشان ہو گیا اور پھر اس نے اپنا کوٹ اتار دیا. تو کہتے ہیں کہ مہربانی کے ذریعے پیار پیار سے آپ جو کام کروا سکتے ہیں اور اپنی بات منوا سکتے ہیں وہ سختی سے نہیں. سختی سے بندہ ایک آدھ دفعہ تو مان ہی جائے گا لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے ایک عجیب سی عجیب سی کیا کہیں گے اسے, رقابت, نفرت پیدا ہو جائے گی, وہ بار بار آپ کی بات نہیں مانے گا سختی سے. اس لیے اور کہیں کہیں رشتے ایسے نازک ہوتے ہیں کہ آپ سختی سے کام لے ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اب دیکھیں نا اشتہاروں میں اب کتنی دفعہ اشتہار ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صابن لے لو, یہ شیمپو لے لو. اتنا تو میں سمجھ میں نہیں آتا, کنفیوژن ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کون سا شیمپو لیں. کبھی کہیں گے پیاز والے شیمپو لے لو, پیاز بالوں کے لیے اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کبھی بولیں گے دہی اچھی ہے بالوں کے لیے. میں تو سوچتے خود ہی لگا لو ساری چیزیں, ہے نا, یہ الگ الگ شیمپو میں ویسے بھی کیمیکل کا الگ الگ ہی لگا لو, مطلب کیا ہے. اور پھر خوبصورت لوگ آ کے آپ کو بول رہے ہوتے ہیں میں تو یہی لگاتا ہوں, تم بھی یہی لگاؤ. حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ شیمپوز کے اندر خاص طور پہ جو لوکلی میڈ شیمپوز ہوتے ہیں, بھلے ان کی کمپنیز باہر کیوں لیکن بنتے پاکستان میں ہی ہیں, جس کے اندر سوڈیم سلفیٹ ہوتی ہے, وہ شیمپو آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں. بھلے وہ کتنا بھی آپ کو اشتہار میں خوبصورت دکھائیں, ادھر ادھر لڑکیاں جاتی ہیں, وہ خود بھی وہ شیمپو استعمال نہیں کرتی. یہ میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے. ایکچولی میں نے ایک اشتہار میں کام کیا جو موبائل سروس پرووائڈر تھے, اور جو وہ موبائل سروس پرووائڈر تھے میں وہ استعمال ہی نہیں کرتی تھی. اور اس وقت میرا جو ہے نا وہ ایتھیکل ایک ڈائلیما ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو میں استعمال ہی نہیں کرتی, یہ والا جو موبائل جو سرپرائز کیا یار موبائل جو ہے سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ. پھر بھی میں نے اشتہار میں کام کیا, میں کہ تو یہ جھوٹ ہے, مطلب لوگ وہ والی پروڈکٹس نہیں استعمال کر رہے ہوتے جس کے اشتہار میں آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں گے کیا کھلاڑی اتنی کولڈ ڈرنک پئیں گے ہر وقت, وہ کولڈ ڈرنک ہی پیتے رہیں گے, وہ کولڈ ڈرنک بھی نہیں پیتے, بس وہ لوگوں کو بولے ہوتے ہیں کہ آپ پی لیں کیونکہ ہم پی رہے ہیں. اور تو یہ لیکن پھر بھی کنونس کرنے کا پاور اشتہاروں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں خود کئی پروڈکٹس صرف اشتہار دیکھ کے لائی ہوں کہ یار اشتہار کتنا پیارا ہے, اس میں لوگ کتنے پیارے ہیں, تو یہ پروڈکٹ بھی اچھی ہوگی. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ کو سائیکالوجی سمجھنی چاہیے کہ جو اشتہار بنانے والے استعمال کرتے ہیں, کہ خوبصورت لوگ اگر کوئی بات کہیں اور اچھے مزاج سے پیار سے کہیں تو پھر اس کی بات لوگ مان ہی لیتے ہیں. خیر یہ ہماری باتیں چل رہی ہیں, آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. عالیہ انصاری بھی ہمیں سن رہے ہیں. عالیہ انصاری کیسے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے عالیہ انصاری کیونکہ ایک کامیاب پروفیشنل ہیں تو ان کو اپنی بات منوانی سمجھانی آتی ہے. اور عدنان احمد نے کل اپنے میسج میں کہا تھا کہ سادہ لفظوں میں جو انسان اپنی بات سمجھا پائے ایکچولی وہی سمجھدار انسان ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. فی الحال تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو شاید آپ کو پتا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کبھی ہمیں کنونس نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی کام ڈھنگ سے کر پائے گی. ابھی یلو ابھی حالانکہ میں آج ان کی تعریف کرنے والی تھی کہ شاہراہ بھٹو کتنی زبردست بنائی, کل میں حیدرآباد گئی ڈائریکٹ شاہراہ بھٹو سے ڈائریکٹ M9 تک, ویری نائس یار, مطلب کتنا سفر وہ جو ہے بچ گیا. خیر وہ بھی کانٹروورشل ہے لیکن چلو بہتری آئی ہے. لیکن ورلڈ بینک فنڈیڈ یلو لائن پروجیکٹ جو ہے اس میں ملٹی بلین روپیز کی کرپشن ہے. یہ چھوٹی, اچھا کرپشن بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ہمارے یہاں, ملٹی بلین اتنے پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس کہ وہ کرپشن ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آلریڈی جو ہمارے منسٹرز ہیں دے رچ, امیر, غریب بندہ تو منسٹر بن ہی نہیں سکتا. امیر اتنے ہیں لیکن کتنا کھانا ہے, مطلب کتنا, کوئی تو لمٹ ہوگی نا کہ یار میں نے اتنا میرا ٹارگیٹ ہے, اتنے بلین میں نے کھانا ہے, مطلب اس کے بعد بس ختم ہے.
لیکن نہیں بھائی, ان کے کھانے کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور پھر پورا سسٹم, یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے, اٹ از دا انٹائر سسٹم وچ از کرپٹ. اور اس میں صرف وہی لوگ سروائیو کر سکتے ہیں جو اس کرپشن کا حصہ بنے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, مجھے بھی کبھی کبھی لوگ ملتے ہیں, ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کا یہ ریزلٹ تھا کہ ان کو نوکری چھوڑنی پڑی, کیونکہ وہاں رہ کے وہ بولتے ہیں بھائی خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھانے دو. اور یہ چاہتے نہیں کوئی ایماندار لوگ ان کے ساتھ کام کریں. بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کرپٹ لوگوں سے بچائے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کرپشن کی سزا سے موت ہونی چاہیے, جیسے جاپان یا باقی ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہے, چائنا کے, اگر پتہ چل جائے کہ کرپٹ ہے. کیونکہ کرپشن از لائک چوری, اور ملک سے چوری ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی کسی چھوٹی کمپنی میں کریں, آپ ملک, عوام جو آلریڈی غربت میں, مہنگائی میں پھنسی ہوئی ہے, ان کا پیسہ آپ کھا رہے ہیں, ان کے ٹیکس کا پیسہ کھا رہے ہیں, کسی سے صورت یہ قابل معافی نہیں ہے. تو ان لوگوں کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ورلڈ بینک خود سو رہی ہوتی ہے کہ جب وہ کرپشن کرا رہے ہوتے ہیں لٹرلی. تو خیر, تو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے کرمنل کیس کیا ہے ٹو سینئر گورنمنٹ آفیشلز کے خلاف, اور لیکن سندھ گورنمنٹ ابھی تک اس بارے میں چپ ہے ایز ایکسپیکٹڈ. تو خیر, یہ ہماری باتیں چل رہی ہیں, اور نہ جانے کتنے کیسز ہیں جو چلتے رہیں گے. سندھ گورنمنٹ از یوز ٹو اٹ, ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ جب آپ کے خلاف اتنی کیسز آپ کے آئیں گے تو آپ عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کہ عوام آپ کو کیا مطلب کتنا پیار کرے گی. اور پھر کچھ بول دو ان کے بارے میں, ہائے برا لگ جاتا ہے ان کو, بہت زیادہ جلدی برا لگتا ہے. تو بھائی اپنی خبریں بھی تو دیکھو نا. خیر, یہ باتیں چلتی رہیں گی. ہماری جنید جمشید کا ٹائم ہو گیا گانے کا, تو ہم چلتے ہیں اس ٹریک کی طرف. اور وہ تو وہ کہتا ہے وہ اس میں ہمیں نہ کوئی میسج تو مل رہا ہوتا ہے. تو جنید جمشید کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہتی ہو تو پیاری ہوگا, مجھے لگا کہ صرف دوستی ہے, لیکن تم کہتی ہو تو پیاری ہوگا. تو پیار کرنے والے ایسے ہی پیار سے بات مان جاتے ہیں. آئیں سنتے ہیں.

0: ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان میں آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے پاس پاس ہیں, لیکن وہ ضرور ہم شامل کریں گے. آلیہ انصاری کا, نسیم پٹیل جی کیسی ہیں آپ, ان کا بھی میسج, نسیم جی کا بھی آ گیا ہے. فی الحال میں ایک بات, ایک امپورٹنٹ پیغام, ایم پاکس جیسے منکی پاکس بھی کہا جاتا ہے, بہت زیادہ پھیل رہی ہے. اینڈ اٹ از اے وائرل النس جس کے سمٹمز یہ ہیں کہ آپ کو فیور یا سویلن گلینڈز اور ایک ریش بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ایم پاکس جو ہے وہ اب کیا کہتے ہیں پھیل رہا ہے کراچی کے اندر, پھیل رہا ہے اپریل کے اندر جو ہے یہ خیرپور میں. اس میں بچوں کی, جو چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کو ہو جاتا ہے یا جو مدرز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ان سے بچوں کو ہو رہا ہے تو اٹس مطلب لائف تھریٹننگ, تو پلیز اوائڈ کیجیے. اور یہ ہائیلی کنٹیجیس بھی ہے. کنٹیجیس کا مطلب کہ یہ بہت جلدی اسپریڈ کرتا ہے, یہ ڈائریکٹ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ میں. اور اگر آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ زیادہ ٹائم آپ نے گزارا ہے جس کو ہے یہ بیماری ایم پاکس, تو وہ پھر آپ کو بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ایسے کوشش کریں کہ کلوز اسپیسز یا بہت زیادہ کراؤڈیڈ پلیسز میں جو ہے نہ جائیں, اور جب آپ جائیں تو ضرور آ کے نہا لیں. نہانا ویسے بھی بہت ضروری ہے گرمی کے اندر تاکہ لوگ آپ کو برداشت کر سکیں. خدا کے لیے میں لوگوں کو یہی بولوں گی, سب سے امپورٹنٹ پبلک سروس میسج, کہ ڈیوڈرنٹ کا ضرور استعمال کریں. خدا اس میں کنجوسی نہ کریں, جائیں افیکٹو ڈیوڈرنٹ, ڈیوڈرنٹس بھی نہ جعلی آئے ہوئے, تو پلیز افیکٹو اس میں ضرور. اگر آپ نے کنجوسی کی ہے نا تو یقین کریں آپ کچھ بھی کر لیں لائف میں, آپ دوسروں کو زہر لگیں گے, کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. اف یو ڈونٹ اسمیل گڈ, آپ اچھی سے اچھی بات کریں اور آپ کے پاس سے بری اسمیل آ رہی ہو, لوگ بولیں گے تم تو جاؤ, تم کسی دنیا میں چلے جاؤ. تو نہائیں, صاف ستھرے رہیں, اور اپنے مطلب ڈیوڈرنٹ کا لازمی استعمال کریں کہ اپنی اسمیل آپ کو کبھی بھی اتنی بری نہیں لگے گی, لیکن دوسرے لوگوں کی سانس بند ہو جاتی ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسپیشلی اس موسم میں. خیر, یہ ایک امپورٹنٹ پبلک سروس میسج تھا. عالیہ انصاری صاحب کیسے ہیں؟ عالیہ انصاری جو ہے وہ کل بھی ان کا میسج تھا, وہ میں نے نہیں پڑھا. کل وہ وائز لوگوں کے بارے میں بول رہے تھے کہ جو عقل مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سنتے ہیں اور کم بولتے ہیں. میں تو عقل مند نہیں, خیر کوشش کرتی ہوں. اور وزڈم لائز ان ریفلیکٹنگ بفور اسپیکنگ اینڈ ہینڈلنگ ایوری سچویشن وتھ پروڈنس. ٹرو وزڈم, ٹرولی وزڈم از دا گریٹسٹ اسٹرینتھ. کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ ہے آپ کی سمجھداری, حکمت, علم. جس کے پاس علم ہے وہ واقعی میں کامیاب ہے. اور عالیہ انصاری بھی کہہ رہے ہیں آج کے ٹاپک پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم آلویز ریڈی ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی بیکاز گڈ کمیونیکیشن میٹرز. ہاؤ ایور اف آئی سینس دیٹ مائی پرسویشن مائٹ ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آئی اسٹاپ مائی سیلف. دیٹ سیڈ, وین آئی ایم 100% شیور دیٹ از رائٹ ٹو پرسویڈ, آئی پٹ ان مائی فل ایفرٹس وداؤٹ اریٹیٹنگ اینی ون. پرسویشن ازنٹ جسٹ اباؤٹ ٹاکنگ, آئی آلسو ٹرائی ادر اپروچز. اور میں نے کہا آپ کی ادر اپروچز کیا ہیں اگر کوئی بندہ بات کرنے سے نہ مانے. The approach is convincing one-on-one versus convincing an entire group can differ. It depends on what the situation or the gathering demands at that moment. Therefore, I choose my approaches based on the context and what the occasion calls for. I agree. کبھی کبھی پیرنٹس ایسا کرتے ہیں کہ بہت جینرک بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہارا رزلٹ خراب آیا, اور پوری فیملی کے سامنے ان کی ڈانٹ پڑی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر وہی پیرنٹ یا ٹیچر تنہائی میں لے جا کر بچے سے پوچھے بیٹا کیا ہوا تھا, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, تب مجھے تنہائی میں بتا دو کہ مسئلہ کیا تھا, پڑھائی آپ کیوں مارکس کم آئے. اور ایون آپ کو لگتا ہے کہ آپ امی ابو جب دونوں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھی بچے کو لگتا ہے کہ نہیں اس کا سیکرٹ آؤٹ ہو رہا ہے, دیٹ پرسن اف ہی از امبیرس. حالانکہ امی ابو کو لگا ساتھ نہیں. عالیہ انصاری میڈ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ون آن ون کسی سے بات کرنا اور اسے کنوینس کرنا یہ ایک الگ بات ہے. اور فیملیز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ون آن ون بہت کم کانورزیشنز ہوتی ہیں, ہمیشہ کوئی تھرڈ پارٹی, بہن بھائی, امی ابو دونوں سب ساتھ ہوتے ہیں. سب ساتھ میں آپ بچوں کو کنوینس نہیں کر پاتے. کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھنا, بچے کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ یار مائی فادر ایکچولی ٹک آؤٹ دا ٹائم کہ وہ اکیلے مجھ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ بیٹا مسئلہ کیا ہے. اور یہ میں اپنی پرسنل مطلب اگزامپل سے بتا رہی ہوں کہ ایک دفعہ میرے ابو نے مجھ سے بس الگ سے آ کے یہ بات کی کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے, اور لٹرلی ان کے صرف یہ پوچھنے سے مسئلہ حل ہو گیا. And I was like, I felt really grateful کہ پاپا نے مما کس سے ڈسکس نہیں کیا یا مما کے سامنے یہ بات نہیں کی, انہوں نے مجھے الگ سے بول دیا. اور اس کے بعد سے میرے گریڈس جو ہے نا وہ کافی امپروو ہوئے تھے. سو دس ایکچولی ورکس ون آن ون کانورزیشن. اور اسی طرح باس اگر سب کے سامنے ڈانٹے گا تو امپلائیز کو بہت برا لگتا ہے, بھلے غلطی ان کی ہو, اور اگر وہ الگ سے بلا کے اور دھیمے لہجے میں بات کرے گا, یہی نہیں کہ اتنی زور زور سے گالیاں دیں کہ پورا آفس ویسے ہی سن رہا ہے, تو اس کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. کہ اگر کسی نے غلطی بھی کی اور اگر آپ اس کو پیار سے سمجھا دیں تو اس کا جو اثر ہے وہ اس پہ لاکھ ڈانٹنے کا بھی اثر نہیں ہوتا. یہ باتیں ریڈیو پہ کرنا بہت آسان ہے, اصلی لائف میں اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھا ہونا بہت مشکل ہے. لیکن خیر ٹرائی تو کرنی چاہیے. خیر یہ ہماری باتیں ہیں. تھینک یو سو مچ آرین ساری ونس اگین. آپ جو ہے نا وہ مطلب کیا ہے, اور علی رضا کی پروموشن ہوگی ماشاء اللہ, تھینک ویری گڈ بھائی علی رضا, کنگریچولیشنز. اور علی رضا کیا بات ہے, مٹھائی کدھر ہے, اینڈ وی وانٹ مٹھائی. یہ کل کے میسیجز مجھے آج یوں مل رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو, اتنی لیٹ لیٹ مجھے مٹھائیوں کی بات کر رہی ہیں. ابھی دمی دیکھیں بھائی, علی رضا جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بن چکے ہیں. ویری گڈ بھائی, کیا بات ہے کیا بات ہے. ایس وی پی از لائک واؤ, مطلب لٹرلی. میں بھی تھوڑے عرصے, میں نے بھی بینک میں کام کیا ہے, تو ایس وی پی کا تو بڑا سین نہیں ہے, مطلب کافی سین ہے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ اور کس کے میسجز آئے. ہاں عابد عدنان احمد کہہ رہے ہیں, جی بالکل آتی ہے بات منوانے کے لیے, اونچی آواز نہیں, دوسرے کا دل جیتنا پڑتا ہے, پہلے سنو پھر سمجھاؤ, بات خود مان جاتے ہیں, اپنی بات کو سامنے والے کے فائدے سے جوڑ دو. بات منوانا آرٹ ہے, زبردستی سے نہیں ہوتی, سمجھداری سے ہوتی ہے. عدنان احمد کیا بات ہے کہ بات کو سامنے والے کے فائدے سے جوڑ دو, کہ یار اس کو یہ بتاؤ کہ بات ماننے کے تمہارے کیا فائدے ہیں. اور اگر یہ سوچ سمجھداری یہی تو نہیں ہے, ہمیں تو ہر بات فوراً کرنی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم پہلے یہ سوچیں کہ یار ہماری بات کا امپیکٹ کیا آنے والا ہے. میں خود بھی سوچوں کی دنیا میں اس وقت کھونا چاہتی ہوں, اس لیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ, انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا اور یہ جاننے کا کہ آپ کو دوسروں کو کنوینس کرنا آتا ہے یا نہیں.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 AC ایکسپرٹ, ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset haasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Higher ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف پی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی, گھر بیٹھے جیز کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: Frost IoT refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
6: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنیں, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
7: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7/365

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ لوگوں کے اچھے اچھے پیارے پیارے میسجز بھی ہیں ہمارے پاس. وفا منصور کا میسج آیا, اور وفا منصور ایک لڑکی کی تصویر ہے, خیر اچھا اوکے اوکے, میں سمجھی خاتون ہے. کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک آئی ایکسپلین تھنگز ویل اینڈ دا لاجک میکس پیپل بی کنوینس, سم ٹائمز اٹ ڈزنٹ ورک اف دا ادر پرسن از ہیلڈ بینٹ آن ناٹ بینگ کنوینسڈ. ہاں وہ بات نہیں مانیں گے, کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ بات ہی نہیں ماننی ہوتی, وہ بس کہتے ہیں نا دے اور دل کو, دے اور دل ان کو جو دے مجھ کو زباں اور, یہ غالب تھے. اور ویسے علامہ اقبال نے بھی کہا اس پہ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا شکر, مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر. تو جو نادان لوگ ہوتے ہیں ان پہ نرم و نازک کلام بالکل بھی اثر نہیں کرتا. اور ویسے بھی اس میں یہی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ایسی محاورے. اور میرا فیورٹ ڈائلاگ, جو لوگ اونچا سنتے ہیں نا ان کو دھماکے کی ضرورت ہوتی ہے. خیر میں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انقلاب زندہ باد انگریزوں بھارت چھوڑو والی لڑکی ہوں, مجھے تو یہی پتا ہے کہ آرام کی بات اور پیار کی بات تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, اور خاص طور پہ ہمارے سرکاری ادارے ویسے کیا منہ دکھاتے ہوں گے لوگوں کو, اتنی ان کی بدنامیاں ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سرکاری ادارے میں یہ نہیں کہ منسٹرز ہیں, اس میں بیوروکریٹس شامل ہوتے ہیں, کہ منسٹر اپنا کام زیادہ تر بیوروکریٹس سے کراتے ہیں. اور وہ یہاں پہ کنوینس کرنے کا لوگوں کو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں تو پہلے تھوڑے پیسے دکھا دیں پھر ہی کام ہوگا. بیسٹ طریقہ یہ ہے لوگوں کو کہ آپ ان کو یا تو ریوارڈ بتائیں کہ دیکھو میری بات ماننے کا تمہیں کیا فائدہ ہے ستنانے بننے کا, اور یا پھر ڈرائیں کہ بھائی دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک مووی میں نے دیکھا تھا کہ تم میری بات مان لو تو کروڑ روپے مل جائیں گے. غلط کام ہی تھا آف کورس, یہ گواہی وٹنس کا سین تھا کہ اگر تم نے گواہی جو ہے میرے خلاف دی تو گولی بھی کھا سکتے ہو, اور میرے حق میں دی تو ایک کروڑ روپے بھی مل سکتے ہیں. تو بندہ کیا چوز کرے گا, کروڑ روپے یا گولی؟ تو سمپل آنسر از ویری سمپل. ہاں جی, اور لیکن آپ کی سچویشن جو بھی ہے, آپ لوگوں کو کنوینس کر پاتے ہیں یا نہیں, اس بارے میں سوچنا ضرور چاہیے اور اپنے آپ کو بیٹر بنانا چاہیے. کچھ لوگوں کی تو پوری مطلب کام ہی ان کی لائن آف ورک ہی کنوینسنگ, جیسے سیلز کے اندر وہ لوگوں کو کنوینس ہی کرتے رہتے ہیں. سیلز والوں کے جو سیلز ہیڈ ہوتے ہیں وہ بڑی ان کا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو اپنی ٹیم کو ٹرین کرتے رہتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو کنوینس کرنا ہے, اور پھر اپنے باس کو کنوینس کرنے ہوتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے باس اس میں اتنا پیسہ لگاؤ بجٹ دو. تو سیلز اور مارکیٹنگ کا یہی کام ہے لوگوں کو کنوینس کرنا, اور یہ باقاعدہ پڑھائی بھی ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک بیسٹ چیز

کسی کو کنوینس کرنے کی یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا دل جیتیں. جب آپ اس کا دل جیتیں گے تبھی وہ آپ کی بات مانے گا. اب ہم سندھ گورنمنٹ کی کیسے بات مان لیں یا کچھ بھی کیسے مان لیں, یا کیونکہ انہوں نے کبھی ہم سے محبت ہی نہیں کی, کراچی سے کبھی محبت کی ہی نہیں گئی. اور یہ کتنی بھی باتیں کر لیں کہ یہ وہ, بات یہ ہے کہ محبت اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. اگر کسی بھی منسٹر کو یا گورنمنٹ آفیشل کو کراچی سے محبت ہوتی تو وہ واقعی میں دکھتی. اس میں بھلے وہ اتنا پیسہ نہیں لگاتے اور کہاں لگاتے ہیں, خیر زیادہ کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار, یہ بندہ عوام کے قریب ہے. نہ محبت چھپائی جا سکتی ہے اور نہ ہی نفرت چھپائی جا سکتی ہے. اب نفرت کا تو پتہ نہیں, لیکن محبت تو مجھے کبھی نہیں دکھائی دی سندھ گورنمنٹ کی کہ وہ کراچی سے یا کراچی والوں سے محبت کرتے ہیں. دیٹ از وائی وی آر نیور کنوینس کہ وہ کچھ بھی بنا لیں, کوئی بھی کام شروع کر لیں, اچھا کام بھی کرے, ہم بولیں گے نہیں یار مسائل ہیں, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. تو اللہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے. اور وفا صاحب, جو ہے ہم نے آپ کا جو یہ شو کے اندر ہم نے شامل کر لیا ہے, ایسی بات نہیں ہے, ہم نے آپ کا, آپ ٹینشن نہ لیں اس بات پہ. خیر اب ہم لیں گے آپ سے اجازت, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں میسجز کیے. اور موضوع پر یہ کہ بیٹیوں سے بات منوانا بہت آسان, منوا بھی لیتا ہوں, بیگم بھی بات مانتی ہیں, لیکن بیٹی اتنا سیریس نہیں, سیریس لیتی ہیں کہ بھائی بابا کا فرمان ہے. خیر بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں اور بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. آئی واز آلویز, میں تو بس اپنے ابا کی بیٹی تھی, مجھے تو بس اپنے ابا کی جو بات ابا نے کہی وہ مانی اور اس کا ہمیشہ فائدہ ہوا, جب نہیں مانی تو نقصان بھی اٹھایا. تو آپ کنوینس ہو جائیں, ماں باپ صحیح ہوں یا غلط ہوں, لیکن ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت, اینڈ آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک. یہ تھوڑا ڈفرینٹ ٹریک ہے, تم جوان میرا. Let's enjoy and I'll see you soon. Have a great day. Allah Hafiz.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire kan naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
3: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
4: کس نے کہا تھا پہ

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: पब्लिक सर्विस मैसेज شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
2: Hi, No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
0: This program is brought to you by Aji, Hire Mini LED TV Line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
4: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں ان سروسز میں رنگ ٹونز بریکنگ نیوز الرٹس مس کال الرٹ انٹرنیٹ بنڈلز گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے یاد رکھیں پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن میں نام شناختی کارڈ نمبر
7: رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: FM 247-365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسےمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
3: یس مائی فرینڈس تو ہو چکا ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز اور اب جب کہ آغاز ہو ہی چکا ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں طریقہ کار کے کیسے آپ بھی بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں کی ایچ آئی لکھیں اسپیس دیں اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے حال احوال بتا سکتے ہیں کیسی گزر رہی ہے آپ سب کی زندگانی یہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی وش اگین کہ زندگانی سب کی اچھی گزر رہی ہو بھائی زبردست قسم کی وہ کہتے ہیں نا کہ جی بڑھیا بڑھیا گزر رہی ہو آپ سب کی زندگی اور آج کا موسم بھی بڑا خوشگوار ہے اور موسم کا انسان کے مزاج پر بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے تو جب موسم اچھا ہوتا ہے تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں تو موسم کے حوالے سے کیا کوئی اچھی خبر موجود ہے تو بالکل جی موسم پر تو ہم روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں آج بھی کریں گے اور آپ کو خبر سنائیں گے کہ تازہ ترین صورتحال موسم کی کیا کہتی ہے اور کیا چل رہا ہے زندگی میں آج کون کون سے دن منائے جاتے ہیں کیا تازہ ترین صورتحال ہے کوئی ریسرچ ہے کوئی ہسٹری ہے کیا کیا کہتی ہے اس سب پر بھی ہوگی بات یعنی کہ بھائی یہ بات تو طے ہے کہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل میں خوب ساری باتیں اور معلومات آپ لوگوں تک فراہم کی جاتی ہے تو چلیں جی کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز بھی ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں ہم ایک اور ٹریک کی جانب آپ کے موڈ کو مزید جو ہے وہ اچھا کرتے ہیں اور پھر مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں نازیہ حسن کی آواز شامل کرتے ہیں ان کا فار ایور گرین ٹریک اینڈ دین ول بی رائٹ بیک

تو ٹریک کے ساتھ واپس آ چکے ہیں اور آپ کے میسجز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں, تو چلیں جی شامل کرتے ہیں ان میسجز کو. تو بھائی زرین نور کہتی ہیں, ویسے تو ساری سبزیاں اچھی ہوتی ہیں, مجھے پالک میتھی آلو بہت پسند ہے. زرین نور, اوکے یار, آلو تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی سب کے فیوریٹ ہیں, بیکاز آلو سے بننے جانے والی تمام چیزیں نا بڑی ہی سب کی فیوریٹ ہوتی ہیں, اور آلو سب کے ساتھ ایڈجسٹ بھی بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں, تو کسی چیز میں کچھ ڈلے یا نہ ڈالے لیکن آلو لازمی طور پر ڈلتے ہیں, بیکاز آلو کی جو بھائی بات ہی نرالی ہے. تو بھائی میتھی اور پالک بھی بہت اچھی لگتی ہے, اور میتھی کی روٹی مجھے بڑی پسند ہے جو کہ بڑی مزیدار سی بنتی ہے. اور انہوں نے تو بھائی ہمیں بتایا کہ ان کی پسندیدہ سبزی ہے پالک میتھی آلو. اب اور لوگوں سے بھی جانتے ہیں کہ اور لوگوں کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے. ہمیں میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں جی السلام علیکم, ہیلو اینڈ ہاؤ آر یو. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتے ہیں آئی ایم گڈ. کہتے ہیں کل کے شو میں شامل نہ ہو سکے, طبیعت صحیح نہیں تھی. او ہو, چلیں جی, گاڈ بلیس یو, آپ جلد از جلد صحت مند ہو جائیں, آمین. کہتے ہیں ناؤ آئی ایم اوکے. اب بھنا گوشت ہے لنچ میں, آپ کے لنچ میں مائی فیوریٹ سبزی ہے آلو مٹر. آپ بھی اپنی پسند کی سبزی لسنرز کو ضرور بتائیں, پاسبل ہو تو ٹریک لگا دیجئے گا. رشید خان فرام کراچی کنگ سٹی. میری بھی ویسے پسندیدہ سبزی نا آلو ہے. آلو تو مطلب میرے ہر مسئلے کا حل ہے, مجھے آلو بہت پسند ہے, لیکن آلو کو بھی ضرورت سے زیادہ کھانا از ناٹ گڈ. حتیٰ کہ بتائیں آپ کو, آلو کو ہم اس لیے کھانے سے گریز کرتے ہیں کہ جی آلو جو ہے وہ بڑا موٹا کر دیتے ہیں. اوبویسلی اگر آپ آلو کو فرینچ فرائز کی صورت میں دنوں رات کھائیں گے تو اوبویسلی اس سے تو موٹاپا ہوگا ہی, لیکن آلو کو بوائل کر اگر آپ کھا رہے ہیں, سبزی میں کھا رہے ہیں, تو اٹس فائن. آلو میری سب سے زیادہ پسندیدہ سبزی ہے. اس کے بعد مجھے چائنیز ویجیٹیبلز بہت اچھی لگتی ہیں, جیسے کہ گاجر, شملا, گوبھی. مجھے لگتا ہے کہ جہاں بھی یہ تین سبزیاں ڈل جائیں نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر میں نمبر ون سبزی کسی کو کہوں گی جو میری موسٹ فیوریٹ ہے تو وہ تو آلو ہے. اور بھی باقی لوگوں سے بھی ان کی پسندیدہ سبزی جانتے ہیں کہ وہ کس سبزی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. تو سوال کا سلسلہ جاری ہے, آپ لوگوں کی پسندیدہ سبزی کون سی, آج ہم اس پر کر رہے ہیں گفتگو, تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو موسم کے حوالے سے بھی بتاتے چلتے ہیں. تو بھائی اس وقت کراچی کا درجہ حرارت جو ہے وہ 33 ہے, جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 35 ہے. اور آج کراچی کا موسم بہت ہی زبردست ہے, کیونکہ ابر آلود ہے, بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور یہ سمندری بادل ہیں جن کے زیر اثر کہیں تیز پھوار اور کہیں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور کراچی والوں, آج کا موسم سب سے زیادہ خوشگوار رہے گا, یعنی کہ جو کل کا موسم ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا وہ آج کا موسم کل کے موسم سے بھی کافی بہتر ہے. اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ فی الحال کراچی میں شدید گرمی کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے, موسم ایسے ہی رہے گا ابر آلود اور خوشگوار. زبردست بھائی, تو مجھے لگتا ہے کہ اب تک کی سب سے اچھی خبر یہی ہے کہ ابھی فی الحال کوئی گرمی کی لہر نہیں آ رہی ہے کراچی میں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کب تک کے لیے کانسٹنٹ ہے, دو تین دنوں کے لیے, ایک ہفتے کے لیے, یا پھر چند دنوں کے لیے. سو لیٹس سی واٹس گونا ہیپن. لیکن فی الحال موسم بہتر ہے, جو کہ ہم سب کے لیے قدر اچھی خبر ہے. تو یہ ہے بھائی موسم کی تازہ ترین صورتحال. آپ کی پسندیدہ سبزی کون سی ہمیں ضرور بتائیں. فی الحال ہم چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ. تو کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک.

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja,
1: Phoenix laga aur bhul ja. Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, 2-step ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.

تو بھائی رشید خان نے ہم سے کی تھی اس ٹریک کی ریکویسٹ, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اسے شامل کر لیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا, انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا لیکن اپنی پسندیدہ سبزی بتا دی ہے. کہتے ہیں میری پسندیدہ سبزی جو ہے وہ مٹر ہے. اوکے جی, تو مٹر بھی بہت سارے لوگوں کا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے, اور جب مٹر کا سیزن آتا ہے تو اوف اللہ, میرے پروگرام میں بس سب کے لنچ میں جو ذکر ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ مٹر کا ہوتا ہے کہ جی آلو مٹر ٹماٹر بنے ہیں, مٹر پلاؤ بنا ہے, یا مٹر, بس مٹر سے جڑی ہر چیز جو ہے وہ پھر ہمارے پروگرام میں لنچ کا حصہ بنی ہوتی ہے. تو مٹر کی کتنی فین فالوئنگ ہے یہ بات تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں, اور ہر چیز میں پھر مٹر ڈل رہے ہوتے ہیں نا, مطلب کوئی ایسی چیز رہ ہی نہیں پاتی جس میں مٹر نہ ڈلے جائیں. آل رائٹ جی, تو یہ تو ہو گئی بھائی بات مٹر کی اور سبزیوں کی, کہ بھائی آپ کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے, اس کا ہم نے ذکر کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیفا بھی چل رہا ہے بھائی, جس کی وجہ سے جو ہے بڑی مصروفیت چل رہی ہے سب کی, ایکسائٹمنٹ سب کی ہے, کیونکہ فیفا ورلڈ کپ کا سلسلہ جاری ہے, اور بھائی فٹ بال کے بہت ساری فین فالوئنگ ہے اور سب لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں ان میچز کو. تو بھائی آپ کا بھی پسندیدہ ٹیم کون سی ہے یہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, کہ آپ کو پتا چلے آپ اس فٹ بال کو فالو کر رہے ہیں, کون سی ٹیم کو آپ سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں, پابندی سے دیکھتے ہیں. یہ بس یہ پتا ہے کہ جی فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے, اور ٹھیک ہے جی اب پسند کا کون سی ٹیم ہے کیا ہے وہ نہیں, لیکن یہ تو مجھے پتا ہے کہ بھائی اس کا کریز بہت زیادہ ہے اور سب لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اس کو. تو بھائی آپ کی پسندیدہ ٹیم کون سی ہے آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں, اور اسے بتانے کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. تو بھائی بات کوئی بھی ہو لیکن طریقہ کار ہمارا سیم ہی رہتا ہے, تو آپ ہمیں اپنی پسند کی سبزی بتا سکتے ہیں, اور فیفا ورلڈ کپ میں اپنی پسندیدہ ٹیم بھی ہم سے

0: FM 100's time check. It's 1 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
0: آذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہو، کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے۔ سورہ انعام۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یعقوب, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
4: This program is brought to you by
5: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
6: And aaj hi Higher Mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
7: And
8: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: And
9: MCB Bank for life.
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365.
11: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر
3: اینڈ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
4: اینڈ ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
5: اینڈ ایم سی بی بینک فار لائف.
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
6: ایف ایم 24/7/365
7: You're in tune with the lunchtime special on the big one. FM 100.

Assalamu alaikum Pakistan, this is me Fatma Khan and I'm back again. میں آ چکی ہوں واپس ایک بار پھر سے, کیونکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 to 2 کے درمیان, اور یہ ساتھ ہمارا اور آپ کا اس وقت قائم و دائم ہے. خوب ساری باتیں تو کر لی ہیں لیکن ابھی بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں میرے دوستوں جو کہ ہم آپ سے کریں گے اب, کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس ایک گھنٹہ موجود ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ گزارنے والے ہیں. تو جلدی جلدی ہمیں میسج کریں, اپنی حاضری لگائیں, ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کی ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. جب تک ہم چلتے ہیں پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کی جانب, یعنی کہ ایک ہے دا ٹریک تمام سننے والوں کے نام. تو چلیں جی, سب سے پہلے آپ کو ایک پیارا سا ٹریک ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: جی تو ہم آ چکے ہیں واپس اور ہمارے پاس میسج آ چکا ہے. کہتی ہیں السلام علیکم لولی آر جے, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہو, آپ کے کیا حال ہیں؟ کہتی ہیں آج لنچ میں پھلیاں آلو ہیں زبردست, اور مونگ مسور کی دال ہے, نائس, یہ کمبینیشن اچھا ہے. کہتی ہیں آپ کال کیوں نہیں لے رہی ہیں, کافی ٹائم سے آپ سے بات نہیں ہوئی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, واقعی میں میری بھی بہت سارے ٹائم سے میرے لسنر سے بات نہیں ہوئی ہے. اور ہمارے لسنرز کیسے ہیں, کیا حال حوال ہے ان کے, ہمیں بھی نہیں پتا, بیکاز لانگ ٹائم نو سی نو ٹاک. جی یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کیوں نہیں لے رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ جلد کالز لیں گے آپ سے, اور جیسے ہی لیں گے ضرور آپ لوگوں تک اطلاعات ہم فراہم کریں گے کہ بھائی اب سے ہم نے کال لینا شروع کر دیے. بیکاز ویسے ہم لوگ منڈے ویڈنسڈے اینڈ سیٹرڈے کو کال لیا کرتے تھے, جو کہ اب ہم کافی ٹائم سے نہیں لے رہے ہیں, تو انشاءاللہ بہت جلد ہم کالز لینا شروع کریں گے اور پھر آپ کو اطلاعات دیں گے کہ جی ہاں شروع کر دی ہے ہم نے کال لینا. ہمیں زرینور کہتی ہیں آلو تو ہر سبزی میں مل جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے, اسی لیے آلو سبزی کا کنگ ہے. یہ بات صحیح ہے, ویسے جیسے کہ پھلوں کا بادشاہ جو ہے وہ آم کو کہا جاتا ہے, جنگل کا بادشاہ شیر کو کہا جاتا ہے, ویسے ہی سبزیوں کا بادشاہ مجھے لگتا ہے کہ آلو کو ملنا ہی چاہیے. بیکاز واقعی میں آلو کنگ اس لیے ہے کیونکہ وہ بہت اچھا ہے, بہت ایڈجسٹیبل نیچر کا مالک ہے, تو اسے یہ ٹائٹل ضرور دینا چاہیے. بٹ دا سیڈ تھنگ از دیٹ کہ ہماری بھی جو نیشنل ویجیٹیبل ہے وہ بھنڈی ہے, یعنی کہ لیڈی فنگر کہہ لیں, بھنڈی کہہ لیں گے, شروع دونوں میں آپ کو بتا دی. لیکن مجھے لگتا ہے یار آلو کو ہونا چاہیے تھا, بیکاز آلو تو مطلب کیونکہ اتنا اچھا ہے سب کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلو کا اخلاق بہت اچھا ہے, تبھی وہ ہنسی خوشی ہر سبزی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ہی از اے گڈ مین. تو بالکل بھائی اپنا بھی مزاج آلو کی طرح کر لیں, تاکہ آپ ہر کسی کے ساتھ آسانی سے ایڈجسٹ کر لیں اور کوئی مسئلہ نہ ہو. تو آلو سے اس طرح کی انسپریشن آپ لوگ لے سکتے ہیں. اوکے جی, آج آلو پر کافی ہم نے بات کر لی, آلو پر بھی اور سبزیوں پر بھی. اچھا بھائی آج انٹرنیشنل واٹر فال ڈے بھی منایا جاتا ہے, دیٹ از آلسو نائس. آج کل اچھے اچھے دن منائے جا رہے ہیں, لیکن وہ مزے والے دن نہ ابھی آج کل مسنگ ہے, تو مے بھی شاید آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کیونکہ دونوں کا ذکر تو ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی مزیدار سا دن ہوگا. ویسے آج نیشنل فج ڈے بھی ہے, فج فلیور کی چاکلیٹ یا کیک بھی بہت اچھا لگتا ہے, اور یہ بھی ایک بڑا سیٹسفائنگ سا فلیور ہے جو اس سے سب لوگ نہ مطمئن رہتے ہیں, تو آج اس کا بھی دن منایا جا رہا ہے ویسے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ٹریک کی جانب بھی چلتے ہیں, مزید لوگ بھی اپنا لنچ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, تو چلیں جی چلتے ہیں ایک ادھر ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس اس ٹریک کے بعد. دوپہر کا وقت ہے, ذرا ہلکے ہلکے سے ٹریکس کو کرتے ہیں شامل اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

تو کم وقت میں بھی ہم نے اس ٹریک کو شامل تو کر لیا. میں نے کہا کیونکہ جی اب ہم جانے ہی والے ہیں تو چلو جی جاتے جاتے بھی آپ کو ٹریک سناتے ہوئے چلیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہو چکا ہے ختم. تو بھائی جو کچھ ہم نے آپ کو مشورے دیے ہیں اس پر آپ ضرور عمل کریں, تھوڑا اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ صحت ہزار نعمت ہے. یہ ٹھیک رہے گی تو آپ خود بہت اچھا محسوس کریں گے. تو اس کا خیال رکھنا آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ آؤٹ آف دا باکس نہیں ہیں. پہلے ہم ان تمام چیزوں کو کیا کرتے تھے, یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہوا کرتی تھی, لیکن اب کہیں کھو سی گئی ہیں. تو ان پر ضرور عمل کریں, اپنی زندگی کا بھرپور خیال رکھیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں کیونکہ خوش رہنا بھی بہت ضروری ہے. اور غصے سے کریں پرہیز کیونکہ یہ غصہ آپ کو بڑی مشکلات میں ڈال دیتا ہے. تو اس کو آپ نے کرنا ہے ٹاٹا بائے بائے, اور ہنستے مسکراتے رہنے کو آپ نے ضرور اپنانا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنیں, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: This program is brought to you by
4: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
5: And aaj hi Higher Mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
6: And
7: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: And
8: MCB Bank for life.
9: ابھی راجا استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
10: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
11: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
14: facebook.com/fm247365 fm247365
6: 365.

جی جناب. اور کراچی کا موسم جو ہے, حالات جو ہیں وہ بہت آج بہتر ہو گئے, اور یقیناً یہ بہتری آنے والے موسم کی علامت ہے. یعنی کہ جون جولائی اور اگست جو ہوتا ہے وہ کراچی کے لیے بڑا زبردست رہتا ہے, انتظار ہوتا ہے, خوب پکنکس ہو رہی ہوتی ہیں, لیٹ آرز تک سونا ہوتا ہے, خوب مووی اینڈ ایونٹس, کھانا پینا, بالکل کراچی جو ہے اگر باہر نہیں تو کم از کم گھر پہ جو ہے وہ خوب بھلا گلا رونق ہوتی ہے, کیونکہ اسکول آف ہوتے ہیں, یعنی گھر کی آدھی سے زیادہ رونق تو اسی طرح سے قائم ہو جاتی ہے. جناب آپ سنیں جنین ریڈیو, میں ہوں ایمی خان دبنے نولی ایف ایم 100, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو, چھوٹی چھوٹی رونقوں کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو, چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے. سیلیبریشن اور کسی بھی چیز کو بہت حد تک منانا, بہت حد تک اس کی خواہش رکھنا آج کے اس وقت میں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس سے پہلے جو ہے یہ باتیں اتنی کنسیڈریبل تھیں بھی نہیں, یہ باتیں, یہ خواہشات, یہ معاملات اتنے زیادہ کنسیڈر کیے بھی نہیں جاتے تھے. تو اگر یہ کنسیڈر کیے ہی نہیں جاتے تھے تو ان کی اتنا ان میں وزن ہی نہیں ہوتا تھا, اتنا ان میں ان کا وجود بھاری ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب کیونکہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اب کیونکہ ان کے لیے بات کی جاتی ہے, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ بزرگ ہوں, سالگرہ ہے تو منانی کیسے ہے, اور ایگزام میں اگر آپ اچھے مارکس سے پاس ہو گئے تو اس کی سیلیبریشن کیسے ہے, اور تو اور اب تو میں نے دیکھا بچوں کے اسکول میں فیئرویل بھی بڑے ڈفرینٹ طریقے سے منائی جاتی ہے. یعنی سیلیبریشن کا وہ وقت, وہ معاملہ یا وہ چیزیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ جن کے لیے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنی ہے, ہمیں یہ چیز منانی ہے, ہم اس چیز پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کافی کچھ ہونا چاہیے, وہ ویسے حق ہے انسان کا, لیکن اس کی کوئی لمیٹیشن ہے یا بالکل اس کو آؤٹ آف لمٹ ہے, اور بس ہے تو ہے, کرنا ہے تو کرنا ہے, کیسا ہے.

0: جی جناب, اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے کرتے کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ بالکل اس بات کی خواہش نہیں رکھتا کہ بہت بڑی بڑی کوئی سیلیبریشن ہو, بہت بڑا بڑا کچھ معاملہ ہو. چھوٹی چھوٹی ہی چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, چھوٹے چھوٹے معاملوں کو مناتے گاتے انسان کی زندگی بہت بڑے گلدستے سے بھر جاتی ہے. بعض دفعہ اسے بہت بڑی چیزوں کی خواہش یا بہت بڑے معاملوں کا انتظار بھی نہیں رہتا. ہم اکثر و بیشتر یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیزیں تو سیلیبریٹ کرتے ہیں, بہت بڑے بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں, بہت بڑے بڑے مقامات پہ کرتے ہیں, بٹ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو روز کا جو کتنا بوند بوند پانی ہوتا ہے, جو تھوڑا تھوڑا کر کے قطرہ قطرہ پانی ہوتا ہے, وہ جو ہے اگر ہم وہ سمندر میں ڈال رہے ہوں یا وہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ کسی طرح کہیں کسی جگہ پہ ہم جمع کر رہے ہوں, تو وہ پھر جا کے کسی کوئی حیثیت لیتا ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ پورا کا پورا سمندر اپنے اندر الٹ لیں, انڈیل لیں. تو بہت ساری چیزیں جن کی افادیت, جن کا فائدہ زندگی میں ہونا تھا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مد میں وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو پیرامیٹر ہے, انسان کا جو ذہن ہے, انسان کی جو سوچ ہے, یا انسان جس طرح سے چلتا ہے, وہ بہت وہ ہمیشہ پہلے زندگی میں بیبی اسٹیپ ہی لیتا ہے, پھر وہ کسی جمپ کے قابل ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آج ہی بہت بڑی جمپ کر لی جائے, آج ہی بہت بڑا, چھوٹی چھوٹے بیبی اسٹیپس جو ہوتے ہیں نا, وہ زندگی میں زندگی کو خوشگوار بنانے میں, زندگی کے ساتھ ان نقصانات کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ وہ نقصانات, اگر آپ وہ چیزیں کنسیڈر کریں, اگر آپ انہیں کیلکولیٹ کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بیبی اسٹیپ ہماری زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں. تو بہت بڑے پیمانے پہ, بہت بڑا گرینڈ کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو سوچا کریں, ان کو کیا کریں, ان معاملات پہ غور کیا کریں جو آپ آج کر سکتے ہیں. آپ کل ہیں نہیں ہیں, آپ کل اس چیز کو اس حد تک سیلیبریٹ کر پائیں نہیں کر پائیں, آج زندگی آپ کو یہ چانس دے رہی ہے, آج زندگی آپ کو اس وقت کو انجوائے کرنے دے رہی ہے, آج زندگی اس لمحے کو آپ کو جینے کہہ رہی ہے, تو آپ آج اس کو جئیں, نہ کہ آپ آج کی زندگی کل پہ ڈال لیں. آپ کی جو بریت ابھی آ رہی ہے وہ ابھی ضروری ہے, تو پیچھے جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں گی. ہم اکثر کرتے یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, دو چار بڑی بڑی گہری گہری سانس لے لیں تو ہماری کئی سانسیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. ایک سسٹم کے تحت انسان کا دماغ, اس کی خواہشات چل رہی ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی خواہشات کو جب آپ پورا کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت بے ضرر خواہشات, خواہشات میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم محل کھڑے کر دینا ہے. آپ کے پاس جب محل والی بات ہو تو وہ بھی آپ بالکل کھڑا کریں, لیکن جب محل بھی تبھی خوبصورت لگتا ہے جب اس میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کاربنگ خوبصورتی سے کام ہوا ہوا ہوتا ہے. محل جتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر اس میں خوبصورتی نہیں ہے, اس پہ اس طرح اس کی بناوٹ پہ کام نہیں ہوا, تو وہ بھی آپ کی آنکھوں کو نہیں بھائے گا. تو اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں, ان لمحوں کو ضائع نہیں ہونے دیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بہت بڑی زندگی دے جاتے ہیں.
1: اب ملیں گے تمام نیٹ ورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: This program is brought to you by
4: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
5: And aaj hi Higher Mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
6: And Higher ka naya no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: And
7: MCB Bank for life.
8: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: FM247365

جی جناب, اور ہم بات آج کر رہے ہیں جنینا ریڈیو میں کہ سیلیبریشنز کیسی ہونی چاہیے. یہ بھلا کون سی بات ہوئی کہ سیلیبریشنز کیسی ہونی چاہیے؟ سیلیبریٹ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, کبھی بھی کیا جا سکتا ہے.

کیا جا سکتا ہے, کتنا بھی کیا جا سکتا ہے, نہ تو اس کی کوئی روک ٹوک ہونی چاہیے. اور یقیناً سیلیبریشن جو ہوتی ہے ہر اس چیز کی ہوتی ہے جو ہمیں خوش کر رہی ہوتی ہے, جو ہمیں مطمئن کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم اس میں بھی کنجوسی دکھائیں گے, اس میں بھی ہم کہیں گے کہ یار نہیں, سیلیبریٹ تو جو ہے وہ بڑا دھماکے دار زوردار ہونا چاہیے, تو آج کے دور میں شاید یہ سوچنا, مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا سوچنا غلط ہے, کیونکہ سیلیبریشن جو کامیابی آپ کی ہے, جو چیزیں, جو مشکلیں آپ نے اٹھائی ہیں, جو پریشانیاں آپ اٹھا رہے ہیں, دن اور رات اٹھا رہے ہیں, ہر لمحے ہر سیکنڈ اٹھا رہے ہیں, وہ پریشانیاں آپ کی کسی بھی طور, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی معاملے پہ آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں اور میری پریشانیاں جو ہیں, آج اگر دنیا میں مجھے کامیابی ملی ہے تو کامیابی جو ہے وہ میں بھرپور سیلیبریٹ کروں. جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں یا جب آپ بہتر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے, وہ بہت ہی ہائی لیول پہ, اس کو کسی آواز کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے کسی اسے کہیں لاؤڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ دنیا کے سامنے اپنے تجربے, اپنے کام, اپنے نام سے وہ اسپیک اپ ہوا ہوا ہوتا ہے, وہ لاؤڈ ہوا ہوا ہوتا ہے. تو سیلیبریشن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی اپنے کام کے حوالے سے کرنی ہے تو وہ آپ کا کام خود کر رہا ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ جس سے آپ یہ بتا سکے کہ میں کتنا خوش ہوں. خوشیاں جو ہیں وہ بڑی نازک سی ہوتی ہیں, کوئی چھوٹی سی جیسے بٹر فلائی ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہیں, ان خوشیوں کو بڑے آرام سے, محبت سے, ان خوشیوں کے ساتھ, ان کے رنگوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے, انہیں انجوائے کرنا چاہیے. تو اگر تو آپ زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں, تو یہ سیلیبریشن اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ سر چڑھ کے بولے. جب کام بولتا ہے تو پھر کوئی اور نہیں بولتا.

0: This program was brought to you by
1: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
2: And Aji Higher Mini LED TV Line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: And
4: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: And
5: MCB Bank for Life.
6: Public Service Message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
7: Like us on facebook.com/fm247365
8: fm247365.
9: Let's celebrate
10: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
11: FM 100's time check. It's 3 p.m.

جی جناب, آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور خط کے چھوٹے سے تراشنے میں نہیں آئیں گے, غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں, ہم کسی دشت تماشا میں نہیں آئیں گے. مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی, درد اتنے کے خلاصے میں نہیں آئیں گے. اس کی کچھ خیر و خبر ہو تو بتاؤ یارو, ہم کسی کے دلاسے میں نہیں آئیں گے. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لے لی, صاف ظاہر ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. بہت سی چیزیں, بہت سے معاملے, بہت سے تعلقات, بہت سی خوشیاں صرف اس بات کی محتاج ہوتی ہیں کہ آپ انہیں کب منا رہے ہیں. آپ اپنے طور پہ بہت ویل ڈریس اپ ہوئے ہیں, اور اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی کہیں آپ کے لیے چیئر آگے کرے گا یا آپ کی تعریف کرے گا, انتظار بالکل بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ اس طرح کوئی کرے گا تو نہیں کر سکتا. کسی کو نہیں پتا آپ کے اندر کیا طوفان چل رہا ہے, کیا بات چل رہی ہے, کیا مزاج چل رہا ہے, کس چیز, کس ناؤ سے آپ نکل کر آئے ہیں. اسے اتنا چاہیے جتنا اس کی سوچ یا اس کی ضرورت ہے, اور اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. کہیں کہیں زندگیاں بڑی مشکلیں تو دے رہی ہوتی ہیں, لیکن کہیں کہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ بڑا بہتر ہو جائے گا یا ہو رہا ہے, اور کوشش سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. کوشش کی جا سکتی ہے, کوشش کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. زندگی میں کچھ بھی منانا ہو, دھوم دھڑکا کرنا ہو, خوشیاں منانی ہو, لوگوں کو دکھانا ہو, بتانا ہو, بس ذہن میں اتنی بات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کوششیں آپ کی اکیلے کی تھیں, اس میں کوئی نہیں تھا. تو آپ اگر کسی کو بھی کہیں بھی شامل کر رہے ہیں تو اس کو اتنا حق یا اتنا رائٹ یا اتنی لبرٹی دے کر شامل کر رہے ہیں کہ وہ پھر آپ کی ان تمام تر کوششوں میں ایکولی پارٹیسپیٹ کریں.

جی جناب, اور یہی تو بات ہے کہ مختصر کہانیوں میں بعض دفعہ وہ عنوان ہوتے ہیں, وہ نام ہوتے ہیں, وہ چہرے یا وہ ذات ہوتی ہے جو کبھی آپ کو کہیں ایسی لگتی ہوگی زندگی میں کہ, لیکن ایسی چیزیں آپ کو سکھاتی بہت ہیں. اگر انسان اس سے ہی نہ سیکھے جس سے وہ بہت زیادہ چیزوں سے اٹیچ ہوتا ہے, تو پھر کسی اور چیز سے نہیں سیکھتا. ہم اسی گیم میں ہارتے بھی ہیں, جیتے بھی ہیں, کھڑے بھی ہوتے ہیں, جس گیم میں ہمارے انٹرسٹ زیادہ ہوتے ہیں, جس گیم میں ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم بہت زیادہ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ہمیں آگے لے کے جا سکتی ہے. زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے, ہم اسی جگہ سے ہمارے ایگزام ہو رہا ہوتا ہے جس میں ہمارا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے, ورنہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے ہم اس پہ ایگزام بھی نہیں دے رہے ہوتے. ایگزام ہم اسی سبجیکٹ کا دیتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یار اس فیلڈ میں ہمیں کام کرنا ہے, اس سبجیکٹ پہ ہمیں کام کرنا ہے, ورنہ 10,000 سبجیکٹس اور ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمارے انٹرسٹ نہیں ہوتے, اس لیے ہم وہاں زیادہ کام بھی نہیں کرتے. تو سمپل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنی ہے تو کام بھی ان پہ بہت کرنا ہے. اگر آپ چیزوں کو پازیٹو لینا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوگا. اگر آپ چیزوں میں بہت زیادہ مسائل, بہت زیادہ کمپلیکیشنز, چیلنجز ہیں, لائف ہے, چیلنجز ہیں, مشکلیں ہیں, اور آئے دن کی مشکلیں, اور اس سسٹم میں جہاں پہ آسانیاں کم بانٹی جاتی ہیں وہاں تو چیلنجز ہی ہیں. تو اگر زندگی میں آپ کو چیلنجز مل رہے ہیں تو آپ نے خوش ہونا ہے کہ آپ کم از کم ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تو اس قابل ہیں, ایلیجیبل ہیں کہ آپ انہیں ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, ورنہ کس کی زندگی میں چیلنج آتے ہیں یا کس کی زندگی میں ہمیشہ جو جتنی ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے اتنے ہی چیلنجز بھی آتے ہیں. تو سیلیبریشن بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے. آج کے دور میں جہاں مہنگائی اتنی ہے, جہاں معاشرتی طور پہ ہم بڑے انسٹیبل کنڈیشن میں ہیں, جہاں معاشرتی طور پہ ہم بڑے کمزور سے ہوئے ہوئے ہیں, جو ایک دوسرے کو ہم لیگ پولنگ پہ لگے ہوئے ہیں, وہاں اگر ہمیں کسی بھی چیز میں کامیابی آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ اس کو بالکل سیکیور طریقے سے ہم گزاریں اور اس چیز پہ چلیں, کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس جگہ تک, اس مقام تک نہیں پہنچ پائے. اگر آپ پہنچ رہے ہیں, اگر آپ وہاں تک ہیں تو بہت بہت بہترین بات ہے, کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں میں سے ایک ہیں جو اپنی کوششوں کے بعد اس جگہ تک پہنچ پائے. تو کوششیں کرتے رہیے, کوششوں سے کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے. آج یہ کنڈیشن ہے, کل کچھ اور کنڈیشن ہے, پرسوں کچھ اور ہے. اسٹیبلٹی جہاں پہ چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں, جہاں چیزیں بالکل رک جاتی ہیں, وہاں پہ کوششیں ہی نہیں ہوتی. آپ نے کبھی کسی کو سمندر میں دیکھا ہے کہ جب وہ تیر رہا ہوتا ہے تو ہی وہ آگے نکل رہا ہوتا ہے, جب اس نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے ہوتے ہیں تو وہ ڈوبتا ہی ہے.

جی جناب, آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو, میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور آج یعنی سیکنڈ ڈے آف ویک, منگل کا دن, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں تک دھوم مچنی چاہیے کامیابی کی. بھائی کامیابی ہوگی تو دھوم تو دور تک ہوگی, کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام, کوئی بھی معاملہ اگر زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو وہ آپ سے پہلے پتا, اوروں کو پتا ہوگا. آپ کی ذرا ذرا سی موومنٹ پہ جو پازیٹو ہے اور جو ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ بیکورڈ ہو رہے ہیں, آپ ڈھلک رہے ہیں, آپ گر رہے ہیں, وہ تو کسی کی نظر میں نہ آئے گی نہ آپ کے دکھانے کی وجہ سے وہ پتا چلے گی. لیکن اگر آپ زندگی میں کبھی آگے بڑھ رہے ہیں, کامیاب ہو رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں, تو آپ اپنے سے زیادہ بلکہ ضرورت سے زیادہ لوگوں کے پاس بھی آپ کے لیے انفارمیشن ہوگی. یہ انفارمیشن صحیح ہو غلط ہو یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ انفارمیشن ان کے پاس ہوگی. کیونکہ یاد رکھیں کہ جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں, سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے ہر سیڑھی پہ آپ ایک کیل ٹھوک رہے ہوتے ہیں, تو اس کیل کا پریشر, اس سے آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ کہیں کچھ پتا نہیں ہوگا. لیکن ہاں, جب آپ وہ سیڑھی چڑھ جائیں گے ایک حد تک, تو پھر سب کو پتا ہوگا کہ کہاں کہاں کیا کیا آپ کے پاس زندگی میں آ رہا ہے, شامل ہو رہا ہے. تو بالکل جناب, دھوم تو دور تک ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ کئی لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے, کئی لوگوں کو بتا دیتی ہے. اگر ہم اسے پازیٹو لیں تو بہت اچھی بات ہے, نیگیٹو لیں تو آبویسلی ہر چیز کو زندگی میں اتار چڑھاؤ, اچھا مزاج, برا مزاج, سب کچھ آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور یہی زندگی کا مزاج ہے. اگر زندگی ساکت ہو جائے, رک جائے, ٹھہر جائے, روز اسی طرح آپ زندگی گزار رہے ہوں, پھر زندگی میں آپ کی کوئی چیلنجز نہیں ہے, پھر آپ کی زندگی رکی بھی ہے, پھر آپ کی زندگی میں بڑا معاملہ جو ہے نا وہ تھما ہوا ہے, کوئی لہر نہیں ہے, شور نہیں ہے. آپ اگر اس کو پازیٹو لینا چاہیں تو یقین کہیں نہ کہیں آپ کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہوتی ہیں. سیلیبریشن آج کیونکہ ہمارا ٹاپک آج سیلیبریشن ہے, اپنی خوشیوں کو, خاص کر اپنی حالات ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں, بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی ہے ڈھانک کے چلو, اس کو مت دنیا تک شور مچاؤ. لیکن آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا اتنا ہائپ پہ ہے, وہاں ہم بھی اس, اگر دل میں ایسی بات نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کچھ جتانا ہے, دکھانا ہے, تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر آ رہی ہے تو سمجھیں کہ ہم بھی وقت کا شکار ہوئے ہوئے ہیں.

0: ہیلو
1: ہے نائل، آر یو فری؟ کچھ امپورٹنٹ تو نہیں کہہ رہے تھے نا؟
0: نہیں نہیں، تم سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے، بولو.
1: اصل میں مجھے اپنی دوست کے گھر سے نوٹس پک کرنے ہیں، کین یو پلیز ٹیک می دیر؟
0: ہاں تم بس ریڈی ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں.
1: یو آر دا سویٹسٹ پرسن آئی نو.
0: سی یو.

0: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM. Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں, یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں, پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو, اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں, یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں, آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
0: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: FM 247 365.

جی جناب, اور باتیں باتیں باتیں, اور کیوں نہ ہو باتیں, کیونکہ جنینہ ریڈیو میں ہم بات کرتے ہیں صرف ان چیزوں پہ جن سے ہماری تھوڑی, بالکل تھوڑی سی, تھوڑی بہت کچھ گرومنگ ہو سکے, بہتری ہو سکے. جہاں زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے وقت ملے آپ کو, آپ تھوڑی بہت بھی بہتری کی کوشش شروع کر دیں. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں لڑک پھڑک, اٹھنے گرنے بیٹھنے کا سلیقہ, شعور, تھوڑا اطمینان, تھوڑی سی کھوج, تھوڑی سی بے سکونی بھی. جی ہاں بالکل, سکون ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے آج پہ سیٹسفائی ہو جائیں گے, مطمئن ہو جائیں گے اور ڈگنگ نہیں کریں گے آگے کی, تو پھر تو سکون ہی سکون ہے. لیکن جب آپ آج کی اچیومنٹ کے بعد کل کی اچیومنٹ میں پھر دوبارہ سے ڈگنگ شروع کر دیں گے, تو پھر کیسے سکون ہے, پھر کیسے مطمئنی ہے؟ کیونکہ یہ ڈگنگ تو ڈیلی بیسس پہ آپ کر رہے ہیں, یہ کھدائی, یہ معاملے, یہ چیزیں تو آپ پھر ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. تو سکون تو وہاں تلاش کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اب مطمئن ہو گئے, آپ کے ٹارگٹ اچیو ہو گئے. جب میں نے پرسنلی ایسے بہت سارے, ایسے بلکہ بہت سارے نہیں, کچھ ایسے لوگ دیکھے, ملی میں ان سے, میں نے سیکھا بھی کہ انہوں نے اپنے وقت سے پہلے اپنی زندگی کے ٹارگٹ پورے کر لیے, لیکن پھر بھی وہ بے چین تھے آگے بڑھنے کے لیے, اس سے زیادہ کرنے کے لیے اور زیادہ دینے کے لیے. یعنی جتنا کچھ وہ اپنی جنریشنز کو دے سکتے تھے اس سے زیادہ دے دیا, بٹ اسٹل وہ اس کوشش میں ہے کہ بھائی ہمیں زندگی میں اور وسیع کرنا ہے, اپنا پیمانہ اتنا کرنا ہے کہ بھائی لاس دوسروں کو دے رہے ہیں, بھائی لاس. جب آپ بہت سارے لوگوں کے سکون کی وجہ بنتے ہیں تو ہی آپ سکون پاتے ہیں. سکون اپنا کام کر کے, اپنا چیپٹر لپیٹنے میں یا اپنا کام تمام کر کے اٹھ جانے میں نہیں ہوتا. سکون ہوتا ہے جب آپ بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ چیزوں میں بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتی ہیں سیلیبریشنز, یہ ہوتی ہیں خوشیاں منانے کا ڈھنگ, جہاں پہ بہت سارے انوانٹیڈ انریلیٹیو ریلیشنز بھی, سوچ بھی, دماغ بھی, دعائیں بھی, شخصیات بھی, احساسات بھی, عمریں بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں, کیونکہ وہ بہت کچھ نہیں کر سکتے تو بنانے والے نے آپ کو بہت کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت اور صلاحیت دی بھی ہوتی ہے. کبھی کنسیڈر کیجئے گا کہ آپ جو اتنے اطمینان میں ہو جاتے ہیں کچھ بھی کر کے, آپ کہتے ہیں یار بس اب میں نے یہاں تک میں پہنچ گیا یا پہنچ گئی اور میں نے یہ اچیو کر لیا, بس اتنا کافی ہے, تو وہ چیز آپ کو ڈیڈ کر دیتی ہے. جب آپ بہت ساری چیزوں میں کر رہے ہوتے ہیں, اوبویسلی پھر یہ تو حقیقت کی بات ہے, جتنی گاڑی چلتی ہے فیول اتنا ہی کنزپشن ہوتا ہے فیول کا. تو آپ جب بہت زیادہ اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں تو کہیں گر بھی رہے ہوتے ہیں, کہیں لڑک بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو بس یہ وہ سیلیبریشن ہوتی ہے جو آپ کو سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو اگر فریم کر لیتا ہے, میں اگر اپنے آپ کو فریم کر لیتے ہیں, بس وہاں سے ناکامی شروع ہو جاتی ہے. تو جناب بہت ساری ایسی زندگی کے معاملے ہیں جو ہم نے ڈیلی بیسس پہ سیکھنا ہے. جب ہم کہہ دیتے ہیں نا ہم نے سیکھ لیا, ہم روز آتے ہیں ایک اپنی شخصیت کا, اپنی وجود کا حصہ لے کر آتے ہیں اور اپنا دن مکمل کر کے چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ ڈاؤن فال ہے, وہاں پہ آپ گر جاتے ہیں. آپ کوششیں کر رہے ہیں, آپ اپنے کام کو بڑھا رہے ہیں, آپ اپنی سوچ کو بڑھا رہے ہیں, آپ اپنی ذہانت کو بڑھا رہے ہیں, تو سیلیبریشن تو بنتی ہے, اور یہی سیلیبریشن ہے جو آپ کی کامیابی ہے بہت ساری جگہوں پہ.

جی جناب، اپنا بہت خیال رکھیں، خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، گنگناتے ہیں. جہان ہے تو جہان ہے، اور زندگی ہے تو وہ تمام تر چیزیں ہیں جسے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسٹے بلیس، اسٹے ہیلدی. اپنی دعا میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا، بشرط زندگی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے,

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: پبلک سروس میسج شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: ایم سی بی بینک فار لائف
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف. ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM247365.

0: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: Facebook.com/FM247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
0: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
5: and Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
6: And اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
7: اینڈ لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
8: اینڈ ایم سی بی بینک فار لائف.
9: اینڈ لیو لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
10: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
11: facebook.com/fm247365 fm247365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

0: کیبلے دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس کیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
2: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے کہ فری چیک بک، فری بینکرز چیک، free SMS alerts, free intercity transactions, free debit card aur bahut kuch. To aaj hi MCB One current account khulwaye aur behtareen services ka fayda uthaye. MCB Bank for life.

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
1: کس نے کہا تھا پیسہ

0: انٹراسف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
1: Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی. جیسے ایف بی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی, گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.

0: and
1: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے.
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
10: The sound generator. The sound generator.
11: Let's go.
10: FM 100.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire kan naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
0: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
6: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
7: and Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
8: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
9: اینڈ لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
10: اینڈ لیو لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
11: اینڈ
12: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
11: اینڈ
13: طوفان ہے
11: and
4: higher T3 AC expert extreme T3 inverter for extreme heat. Higher
0: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365
14: You and I are essential for music. This is FM 100.
15: This is FM 100.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: جب نیا چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں.

0: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان و سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔
1: Across the nation, this is FM 100. FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
3: Cool King. چائے ہوٹل میں بیٹھے ہو، چائے گرم، موسم گرم، اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم، پالیٹکس ہو یا کرکٹ، سب کا ٹیمپریچر ہائی۔ لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ۔ کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
4: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی ود فری انسٹالیشن، 144 Hz پکچر کوالٹی، جاندار بنائے ہر میچ کو شاندار، پاورفل KEF برٹش اسپیکرز اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ، کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ۔ 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ ری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں۔ ہائر، مور کریشن، مور پاسبلٹیز۔
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
7: اے دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500۔
8: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات۔
9: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
6: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
10: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے FPR ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔

0: This program is brought to you by
1: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
0: and
2: Higher T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Higher
3: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے اور اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو والدین اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے نشے سے انکار زندگی سے پیار منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنیں میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے
6: facebook.com/fm247365 fm247365

تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے۔ تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔

0: مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن.
4: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.

0: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی جیسے ایف پی آر ٹیکس ٹریفک چالان پاسپورٹ فی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی گھر بیٹھے جیس کیش سے تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: Aap milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi JazzCash download karo. Pao instant load, exclusive offers aur discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. JazzCash hai na.
3: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک
6: .com/FM247365
7: ایکٹیو یمی ڈورابل زبردست
8: پیاز تو سنو یاد۔

میں جناب ویلکم بیک ٹو ایف ایم 100 ایاز احمد کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میسجز بھی آپ کے پہنچ رہے ہیں 3636 پر. اچھا جناب اسما جی کوئی آرجز کے حوالے سے کہنی, وہ پھر کامیاب نہیں ہوتے جل کوکڑے. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے. ویسے جلنا تو کسی معاملے میں بھی وہ صحت کے لیے صحیح نہیں, اور غصے میں الٹا بندہ جو ہے نا غلط ہی فیصلے کر دیتا. اچھا جناب اور سنجیدہ جی اپنا خیال رکھیں, موبائل نہ گرائیں اور گانے پسند کریں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور کہیں اکثر جیلسی ہوتی ہے آرجز, ہونی نہیں چاہیے. شکر ایف ایم 100 میں ایسا کچھ زیادہ سین نہیں ہے, زیادہ کیا بلکہ ہے ہی نہیں. اچھا بھیا جو فٹ بال دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ فٹ بال فیفا, تو ان کو میں بتا دوں بھائی میچز مزے کے اب ہونے والے ہیں, آگے بھی بڑے اچھے اچھے. میں تو رونالڈو صاحب کا انتظار کر رہا ہوں, پرتگال کی ٹیم سے وہ کھیلتے ہیں اور میرے خیال سے کل ہے میچ. تو آج جو میچز ہیں, جو 12 بجے ایک میچ ہوگا رات کو, وہ ہوگا فرانس سینیگل کے درمیان. اس کے بعد بھائی عراق تک کھیل رہا ہے یار, دیکھو یار پاکستانی اور یہ انڈین نہیں کھیل پا رہا ہے, کیا چکر ہے یار. عراق کھیل رہا ہے جناب ناروے سے اور یہ 3 بجے رات کو ہوگا یہ میچ بھی. اور الجیریا ورسز ارجنٹینا, یار ارجنٹینا میری بڑی فیوریٹ, ڈیگو میراڈونا جب تھے بڑی میری فیوریٹ ٹیم ہوا کرتی تھی, کمال پلیئر تھے وہ بھی. تو بھائی یہ جو 3 میچز ہیں, ایک میچ 12 بجے, دوسرا 3 بجے, اور آخری جو میچ ہے وہ صبح 6 بجے. اچھا لوگ اٹھ کے دیکھتے, یار آپ لوگ دیکھتے بھی ہو؟ 12 بجے والا تک تو میں دیکھ لیتا, لیکن 3 بجے والا اور 6 بجے والا یہ پھر میں ہائی لائٹس میں دیکھتا ہوں. اچھا جناب ایک پرانا گانا یاد آ گیا, اور وہ ہے جنید جمشید کا بڑا ہی زبردست ٹریک.

اپنے تمام نمائندے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو. ایف ایم ریڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے عمران خان شوق جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پروگرام خواب دریچی یقین آپ سب کے لیے پیش خدمت ہے اور اب سے لے کے 3 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا. ساتھ ساتھ کچھ خوبصورت سے کلام ہوں گے جو میں شامل کروں گا پروگرام میں, امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے. کچھ اچھا انتخاب ہوتا ہے, کچھ ہمارے لیجنڈری شاعر ہیں ان کا کلام ہوتا ہے, کچھ ان کے بعد کے کچھ شاعر ہیں, تو اس سے ملا جلا مگر خوبصورت کلام, ان خوبصورت انتخاب ہوتا ہے شامل کام میں شامل کرتا ہوں. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اگر کوئی میسج کریں, کمنٹ کریں, کیونکہ ہم ریڈیو کے ساتھ ساتھ آج بھی فیس بک پر لائیو ہیں. فیس بک پر یقیناً آپ سب تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے آپ سب کو, تو میں نے سوچا آج فیس بک پہ لائیو ہو جاتے ہیں, تو آج بھی اس فیس بک پر میں لائیو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت کلام اور ابتدا کرتے ہیں اس کلام سے, اور یہ کلام ہے جناب باقی صدیقی صاحب کا. بڑا خوبصورت کلام ہے اور کیا خوبصورت بات کہتے ہیں. کس نے کھینچی حیات کی تصویر, کس نے کھینچی حیات کی تصویر, ہاتھ میں جام پاؤں میں زنجیر. کس نے کھینچی حیات کی تصویر, ہاتھ میں جام پاؤں میں زنجیر. بات کرتا ہے ہنس کے جب سے یاد, بات کرتا ہے ہنس کے جب سے یاد, بھول جاتے ہیں اپنی بات اسیر. بات کرتا ہے ہنس کے جب سے یاد, بھول جاتے ہیں اپنی بات اسیر. ہائے یہ راستے کے ہنگامے, ہائے یہ راستے کے ہنگامے, ایک تماشا سا بن گئے رہگیر. ہائے یہ راستے کے ہنگامے, ہائے یہ راستے کے ہنگامے, ایک تماشا سا بن گئے رہگیر. دیکھنا طرز پرسش, دیکھنا طرز پرسش احوال, دیکھنا طرز پرسش احوال, بات کی بات اور تیر کا تیر, بات کی بات اور تیر کا تیر. وہ کہتے نا کہ کبھی کبھی کہ انسان کوئی بات ایسی کہہ جاتا ہے اور وہ بات کی بات بھی ہو جاتی ہے اور اپنے کام کا کام بھی ہو جاتا ہے. ایک ہی کہتے بات میں سب کام ہو جاتے ہیں, جو کہنا چاہتے ہیں وہ ایک مثال بھی رہ گئی یا ایک شعر یا ایک مصرع بھی ہو گیا اور اپنی بات بھی پہنچ گئی. تو یہ بالکل وہی بات یہاں بھی ہے. اتنے باریک تھے نقوش حیات, اتنے باریک تھے نقوش حیات, بنتے بنتے بگڑ گئی تصویر. اتنے باریک تھے نقوش حیات, بنتے بنتے بگڑ گئی تصویر. وہ زمانے کی چال تھی باقی, وہ زمانے کی چال تھی باقی, ہم سمجھتے رہے جسے تقدیر. وہ زمانے کی چال تھی باقی, ہم سمجھتے رہے جسے تقدیر. کس نے کھینچی حیات کی تصویر, کس نے کھینچی حیات کی تصویر, ہاتھ میں جام پاؤں میں زنجیر. کس نے کھینچی حیات کی تصویر, ہاتھ میں جام پاؤں میں زنجیر. بات کرتا ہے ہنس کے جب سے یاد, بات کرتا ہے ہنس کے جب سے یاد, بھول جاتے ہیں اپنی بات اسیر. ہائے یہ راستے کے ہنگامے, ہائے یہ راستے کے ہنگامے, ایک تماشا سا بن گئے رہگیر. وہ زمانے کی چال تھی باقی, وہ زمانے کی چال تھی باقی, ہم سمجھتے رہے جسے تقدیر, ہم سمجھتے رہے جسے تقدیر. اچھا واقعی بات ایسی ہوتی ہے کبھی کبھی انسان پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے, کیا سمجھتا رہتا ہے, ہوتا یہ نہیں ہے, ہوتا کچھ اور ہے. کبھی کبھی ہم بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں یعنی تقدیر ہے, یہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا,
تقدیر نہیں, وہاں پر کچھ آپ کی اپنی تدبیر بھی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا ہے, عقل دی ہے, شعور دیا ہے, تو انسان کو اپنی بھی تدبیر کچھ کرنی چاہیے. بے شک تقدیر, مگر تقدیریں بھی سمرتی ہیں تدبیر کے ساتھ. جب تک انسان خود بھی تدبیر نہ کہے, وہ خود بھی نہ چاہے, تو کیا بہتر ہوگا. بات وہی ہے کہ جب تک ہم نہ چاہیں, بہتری کبھی بھی ہم اپنے آپ میں نہیں لا سکتے. رب خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. اب جب ہمیں خود ہی اپنی حالت بدلنے کا خیال ہی نہیں ہے, ہم نے سوچا ہی نہیں ہے, ہم کچھ چاہتے ہی نہیں ہے, تو پھر رب تعالیٰ بھی تو ایسے نہیں کرتا نا. رب تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے میں کتنی جستجو ہے, وہ چاہتا کیا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کوشش کر رہا ہے, میں اس کو کامیاب کروں گا, اس کو جانے دو اور اس کی کوششوں کو تیز کر دو. وہ جب بندہ کوششیں تیز کرتا ہے تو رب تعالیٰ پھر اس کو کامیابی عطا کر دیتا ہے. مگر ہوتا جب ہی ہے کہ جب انسان چاہے, انسان نہ چاہے تو کبھی کچھ نہیں ہوتا. تو جناب اس وقت ہمیں ہمارے کچھ دوست ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت فیس بک پر, کیونکہ ہم فیس بک پر لائیو ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر ریاض صاحب یو کے سے. کہتے ہیں سلام شوبی بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, گریٹ شو, کیپ اٹ اپ, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا, آپ کی محبتوں کا. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کی حوصلہ افزائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, تھینک یو, جزاک اللہ سر. اور مرزا شجاعت جو وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں گجر خان سے, اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جناب, السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام, کی حال ہے, تو سب حال ہو. اور کہتے ہیں آتے ہی چھا گئے آپ زبردست کلام, تھینک یو بھائی, تھینک یو, آ گئے تو چھا گئے, گالی مکمی نہ پھرتے. اور شاکر علی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں آج ہمیں. جی شاکر صاحب کہتے ہیں اسلام آباد سے سن رہے ہیں. جی ہاں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کو خوش آمدید. آپ کراچی آؤ یار, کراچی آؤ تو پھر آپ کو پروگرام میں بٹھائیں, کچھ گپ شپ کریں. اگر محرم میں آ جاتے ہیں تو محرم کی ٹرانسمیشن ہماری جو کل سے انشاءاللہ تعالی, میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کل سے انشاءاللہ تعالی میری محرم کی ٹرانسمیشن شروع ہوگی, اور وہ ہے تاریخ کربلا. کل سے انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی, بشر زندگی اگر اللہ تعالیٰ نے کل تک زندگی ہماری دی, تو کل سے انشاءاللہ رات کو 11 بجے سے 1 بجے تک روزانہ میرا آپ کا ساتھ ہوگا. ہمارے ساتھ مختلف ہمارے جو ہے وہ مقرر بھی ہوں گے جو بیان کریں گے محرم کے حوالے سے, اور ثنا خاں بھی ہوں گے, ایک مقرر بھی ہوں گے, ایک ثنا خاں بھی ہوں گے, کبھی دو ثنا خاں ہوں گے, کوئی مقرر نہیں ہوں گے. مگر یہ سلسلہ اب یہ کل سے شروع ہو کر 10 محرم تک اسی طرح کنٹینیو چلے گا. 8 محرم تک میرا آپ کا ساتھ جو ہے وہ رات کو 11 بجے سے 1 بجے تک رہے گا, اور پھر 9 اور 10 محرم کو یہ ٹائم تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا, اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو ایڈوانس میں سب چیزیں بتا دی ہیں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو, کیونکہ یہ تو بات وہی ہے کہ زندگی کے میلے دنیا میں کب نہ ہوں گے, افسوس ہم نہ ہوں گے, مگر ہم امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ہم ہوں گے, انشاءاللہ ضرور ہوں گے. اور چلے جی یوں کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سا کلام اور آواز محمد علی کی.

0: اس بے کلی کا حاض لکھوں میں کہ نہ لکھوں، اس بے کلی کا حال لکھوں میں کہ نہ لکھوں۔ تم کو چاہا تھا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی تو اپنا اصل دکھا دو مجھ کو، تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی تو اپنا سا دکھا دو مجھ کو، دل میں سو شکوہ غم پوچھنے والا ایسا، دل میں سو شکوہ غم پوچھنے والا ایسا، کیا کہوں حشر کے دن یہ تو بتا دو مجھ کو، کیا کہوں حشر کے دن یہ تو بتا دو مجھ کو، مجھ کو ملتا ہی نہیں مہر و محبت کا نشان، مجھ کو ملتا ہی نہیں مہر و محبت کا نشان، تم نے دیکھا ہو کسی میں تو بتا دو مجھ کو، تم نے دیکھا ہو کسی میں تو بتا دو مجھ کو، ہم دموں ان میں سے کہہ جاؤں گا حالت دل کی، ہم دموں ان سے میں کہہ جاؤں گا حالت دل کی، دو گھڑی کے لیے دیوانہ تو بنا دو مجھ کو، دو گھڑی کے لیے دیوانہ تو بنا دو مجھ کو، بے مروت دل بیتاب سے ہو جاتا ہے، بے مروت دل بیتاب سے ہو جاتا ہے، شیو خاص شیو خاص تم اپنا ہی سکھا دو مجھ کو، تم بھی راضی ہو تمہاری بھی خوشی ہے کہ نہیں، تم بھی راضی ہو تمہاری بھی خوشی ہے کہ نہیں، جیتے جی داغ یہ کہتا ہے مٹا دو مجھ کو، جیتے جی داغ یہ کہتا ہے مٹا دو مجھ کو، تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی اپنا سا دکھا دو مجھ کو، تم بھی راضی تمہاری بھی خوشی ہے کہ نہیں، تم بھی راضی تمہاری بھی خوشی ہے کہ نہیں، جیتے جی داغ یہ کہتا ہے مٹا دو مجھ کو، جیتے جی داغ یہ کہتا ہے مٹا دو مجھ کو، کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تمہاری یاد کا موسم، کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تمہاری یاد کا موسم، کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بات کا موسم، کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بات کا موسم۔ اور آتی ہیں اب کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب آتی، کیونکہ آپ کے کمنٹس بھی یقیناً ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ عما صدیقی نے بھی جوائن کیا اور کہتی ہیں سلام شوبھی جی، وعلیکم السلام، میں آپ کا شو سن رہی ہوں اور فرسٹ پوئٹری اچھی لگی، اتنا سکون مل رہا ہے، ریلیکس ہو رہی ہوں، ریلیکس ہو رہا ہے دماغ۔ چلے بھائی بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور سکون دے، اور ویسے تو بات کہوں گا کہ تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، جو تسلی اس کو یاد کرنے سے ملتی ہے چیزوں سے کہاں ملے گی، ایک دنیاوی بس سکون ہے، دنیاوی ایک مسئلہ ہے، ورنہ تسلی تو سکون، جو سکون اس کو یاد کرنے سے ملتا ہے، اس کو پکارنے سے ملتا ہے، وہ سکون یہاں کہاں۔ اس کے بعد مرزا شجاعت نے بھی جوائن کیا، جناب ہمارے ساتھ موجود کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ آپ کے اسلامک ٹرانسمیشن کا ہم کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں مرزا شجاعت تھے گجر خان سے کہتے ہیں جناب 10 محرم الحرام تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ بالکل ضرور رہے گا جی، بخشت زندگی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو یقیناً ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ 10 محرم تک۔ اور اس کے بعد ہما کیا کہتی ہیں جناب شوبھی جی، آپ نے بہت تو پہلے ایک غزل سنائی تھی، یار نے مجھ کو میں نے یار کو سونے نہ دیا، میں مجھے یاد پڑ رہی ہے، اور پھر میڈیسن کی غزل میں ہوش میں تھا، اگر پاسبل ہو تو سنا دیجیے گا، میں کوشش کروں گا بالکل۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں پرتگال سے میں جوائن کیا جناب، ہمارے سب موجود ہمارے بڑے پیارے سے دوست نصیر احمد بھٹی صاحب، کہتا ہے السلام علیکم جناب شعبی بھائی جان. وعلیکم السلام. ارے واہ کیا کہنے, سلامت رہے سر, خوش رہیں اور جیتے رہیں جناب. تمام سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام, آپ بھی خوش رہیں جیتے رہیں, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, سلامت رہیں. اور اس کے بعد جناب پھر میسج ہے ہمارے پاس جناب سنجیدہ ارشد نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شعبہ بھیا, عافیت کی ان گنت دعائیں, بہت دن بعد سن رہی ہوں, جزاک اللہ جی. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ سلامت رہے آپ سب کو اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اور اس کے بعد جناب مرزا شجاعت کیا کہتے ہیں, مجھ کو ملنا ہی نہیں محبت کا, مجھ کو ملتا ہی نہیں محبت کا نشان. واہ واہ کیا زبردست, کیا کہنے سر, بہت شکریہ, تھینک یو بھائی. بس کبھی کبھی ایسی اچھی اچھی سی پوٹی جو ہے وہ کچھ آ جاتی ہے ہاتھ میں, تو میں سوچتا ہوں کہ آپ سب سے شیئر کروں. کہتے ہو تسی کمال ہو جی, تسی بھی کٹ نہیں ہو, تسی بھی کمال ہو, تسی بھی بڑے اونچی چیز ہو. یہ گل میں تمہیں دسی, پہلے بھی دسی, اج پھر دس رہا میں, ٹھیک ہے نا. محبت عمر بھر کی رائے گا کرنا نہیں اچھا, یہ بات بڑے غور کی ہے, بہت غور طلب بات ہے کہ محبت عمر بھر کی رائے گاہ کرنا نہیں اچھا. سمل اے دل انا کو آسماں کرنا نہیں اچھا, سمل اے دل انا کو آسماں کرنا نہیں اچھا. کچھ ایسے راز ہوتے ہیں بیاں کرنا نہیں اچھا, کچھ ایسے راز ہوتے ہیں بیاں کرنا نہیں اچھا. ہر ایک چہرے کی سچائی آیاں کرنا نہیں اچھا, کچھ ایسے راز ہوتے ہیں بیان کرنا نہیں اچھا, ہر ایک چہرے کی سچائی آیاں کرنا نہیں اچھا. کسی ناکام حسرت کی جو سلگے آگ سینے میں, کسی ناکام حسرت کی جو سلگے آگ سینے میں, ہوا یادوں کی مت دینا, ہوا یادوں کی مت دینا. دھیان کرنا نہیں اچھا, ہوا یادوں کی مت دینا, دھیان کرنا نہیں اچھا. چمن میں ہوں تو پھر میں بھی چمن کا ایک حصہ ہوں, چمن میں ہوں تو میں بھی چمن کا ایک حصہ ہوں. تغافل اتنا میرے باغباں کرنا نہیں اچھا, تغافل اتنا میرے باغباں کرنا نہیں اچھا. حفاظت سے اتارو اشک غم کو دل کی سیپی میں, حفاظت سے اتارو اشک غم کو دل کی سیپی میں. کسی قطرے کو ہجر بے قرار کرنا نہیں اچھا, کسی قطرے کو ہجر بے قرار کرنا نہیں اچھا. اجالے ہی نہیں تیرگی بھی زشت کا حاصل, اجالے بھی نہیں ہے تیرگی بھی زشت کا حاصل, کہ ان تاریکیوں کو بے زباں کرنا نہیں اچھا, کہ ان تاریکیوں کو بے زباں کرنا نہیں اچھا. محبت عمر بھر کی, محبت عمر بھر کی رائے گاہ کرنا نہیں اچھا, محبت عمر بھر کی رائے گاہ کرنا نہیں اچھا. سنبھل اے دل, سنبھل اے دل, انا کو آسماں کرنا نہیں اچھا. کچھ ایسے راز ہوتے ہیں بیاں کرنا نہیں اچھا, کچھ ایسے راز ہوتے ہیں, واقعی کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ ان کو بیاں کرنا مناسب نہیں ہوتا. کچھ چیزیں کہتے ہیں کہ اندر بھی رہنی چاہیے, کچھ رازوں کو دبا کر رکھنا چاہیے, ہر راز کو عیاں نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ کچھ ایسے راز ہوتے ہیں بیاں کرنا نہیں اچھا, ہر ایک چہرے کی سچائی عیاں کرنا نہیں اچھا. اور آج کی دنیا میں اب دیکھیں تو میں کہا ہر چہرے جو ہے وہ ایک نہیں ہے, دوہری شخصیت کے لوگ آپ کو ملیں گے, اکثریت سے دوہری شخصیت کے لوگ ملیں گے آپ کو. اب کس کس چہرے کی سچائی کو عیاں کرتے پھریں گے ہم؟ اگر کسی ناکام حسرت کی جو سلگے آگ سینے میں, کسی ناکام حسرت کی جو سلگے آگ سینے میں, ہوا یادوں کی مت دینا, ہوا یادوں کی مت دینا. دھیان کرنا نہیں اچھا, اجالے ہی نہیں ہے تیرگی بھی زشت کا حاصل, اجالے ہی نہیں ہے تیرگی بھی زشت کا حاصل, کہ ان تاریکیوں کو بے زباں کرنا نہیں اچھا, کہ ان تاریکیوں کو بے زباں کرنا نہیں اچھا.
1: کیوں دے آنکار بنوں سود فراموش رہوں,

جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، سانس خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خگرے پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کہ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، تھے ہم ایک تیرے مار کا راؤں میں۔

0: की अजमत के लिए थी ना कुछ तहजनी अपनी हुकूमत के लिए सरब कफ फिरते थे क्या देर में दौलत के लिए कौम अपनी जो जरो माल जहां पर मरती बुत फरोशी के वज बुत शिकनी क्यों करती टल सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे देख क्या चीज है हम तो उससे लड़ जाते थे नक्श तो ईद का हर दिल पे बिठाया हमने जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने आ गया इन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याज न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज बंदा ओ साहब मोहताज गनी एक हुए तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए उम्मतें और भी हैं उनमें गुनहगार भी हैं उज्ज वाले भी हैं मस्तमय तंदार भी हैं उनमें काहिल भी हैं गाफिल भी हैं होशियार भी हैं सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर कह तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर और बेचारे मुसलमान को फकत वादाए हूर अब वो अल्ताफ नहीं हम पे इनायात नहीं बात ये क्या है कि पहली सी मदारात नहीं बनी अगियार की अब चाहने वाली दुनिया रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे दर्द लैला भी वही कैस का पहलू भी वही नज के दश्त जबल में रमे आहो भी वही इश्क का दिल भी वही हुस्न का जादू भी वही उम्मते अहमद मुरसल भी वही तू भी वही फिर ये आज़ादगी ये गैर सबब क्या मानी अपने शैदाओं पे ये चश्म गजब क्या मानी सिर्फ आराम पे किया दीन को कामिल तूने एक इशारे में हजारों के लिए दिल तूने आतिशंदोज किया इश्क का हासिल तूने फूंक दी गर्मी रुखसार से महफिल तूने आज क्यों सीने हमारे शरराबाद नहीं हम वही सोख्त सामा हैं तुझे याद नहीं वादिये नजद में वो शोर सलासिल न रहा कैस दीवाना है नजारा है महमिल न रहा हौसले वो न रहे हम न रहे दिल न रहा घर ये उजड़ा है कि तू रौनक महफिल न रहा ए खुशा रोज के आई ओ बसद नाज आई बेजाबा नसुए महफिल मां बाज आई come a varana, tabu é persuejas, leura bulbule be par comza que parvas, mas tarab bag que har gunche me hai bue neas, tu zara ched to de tashnae mazrab hai saas, nagme betab hain taron se nikalne ke liye, دور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک اس کے سینے میں نغموں کا تلاطم اب تک لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داغ جو سینوں میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں چاک اس بلبل تنہا کی نواسے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں یعنی پھر زندہ نئے عید وفا سے دل ہوں پھر اسی بادہ دیرین کے پیاسے دل ہوں اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری
1: ایک خوبصورت سے کلام اور آواز آپ پہچان ہی گئے ہوں گے شاید اس سے آپ نے سنی ہے پہلے بھی میں نے سنائی تھی یہ آواز تھی علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی شاعر مشرق کیا اسے واقعی سننے کا جو ایک مزہ اور پھر جوش اور بلبلا الفاظ کی گرفت کیا خوبصورت کلام کیا خوبصورت انداز کہانی ٹھیک بنتی ہے کہانی ٹھیک بنتی ہے نظارے ٹھیک ملتے ہیں کہانی ٹھیک بنتی ہے نظارے ٹھیک ملتے ہیں عموماً وقت اچھا ہو عموماً وقت اچھا ہو تو سارے ٹھیک ملتے ہیں کہانی ٹھیک بنتی ہے نظارے ٹھیک ملتے ہیں عموماً وقت اچھا ہو تو سارے ٹھیک ملتے ہیں یہ وقت کی بات ہے ساری کہتے جب اچھا وقت چل رہا ہو نا جب بندے کے حالات بہتر ہوں خوبصورت حالات ہوں اچھی ہوں پریشانی کوئی نہ ہو تو پھر سب ہی اچھے ملتے ہیں پھر آپ کے گرتے کہتے سارے آپ کے فین بن جائیں گے سارے آپ کے چاہنے والے بن جائیں گے سب آپ سے محبت کرنے والے سب آپ کے گرد مجمع لگاؤ گا آپ کے گھروں میں ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے ایک جا رہا ہے اور جہاں پر خدا نہ خواستہ جہاں حالات پھر بدلنے شروع ہوتے ہیں حالات تھوڑے سے ڈاؤن ہونا شروع ہوئے کہیں ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا تو پھر وہ جو مجمع لگا ہوتا ہے نا وہ جو مجمع جو آپ کے گرد بڑا مجمع اور جی ڈل جواب نہیں اور آپ یہ ہیں اور آپ یہ ہیں اور آپ کی تو کیا بات اور آپ تو یہ بات اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں ایک وقت آتا کہ آپ تنہا ہوتے ہیں تو یہ بالکل شاعر یہاں پر یہی بات کہتا ہے کہ کہانی ٹھیک بنتی ہے نظارے ٹھیک ملتے ہیں کہانی ٹھیک بنتی ہے نظارے ٹھیک ملتے ہیں عموماً وقت اچھا ہو عموماً وقت اچھا ہو تو سارے ٹھیک ملتے ہیں عموماً وقت اچھا ہو تو سارے ٹھیک ملتے ہیں وجہ ایک دوست یہ بھی ہے تعلق کو بڑھانے کی وجہ ایک دوست یہ بھی ہے تعلق کو بڑھانے کی کہ ہم دونوں کے آپس میں ستارے ٹھیک ملتے ہیں وجہ ایک دوس یہ بھی ہے تعلق کو بڑھانے کی وجہ ایک دوس یہ بھی ہے تعلق کو بڑھانے کی کہ ہم دونوں کے آپس میں ستارے ٹھیک ملتے ہیں. تمہارا یوں مکر جانا اچانک یوں بدل جانا تمہارا یوں مکر جانا اچانک یوں بدل جانا تو مطلب مجھ کو خوابوں میں اشارے ٹھیک ملتے ہیں. تو مطلب مجھ کو خوابوں میں اشارے ٹھیک ملتے ہیں. ہمیں تو جو ملا اپنا وہی ڈسنے میں ماہر تھا, کیونکہ ہم نے اپنی آسینوں میں سانپ جو بڑے گہرے گہرے بڑے پرانے پرانے کھلا کھلا کے پالے ہوئے تھے. وہ جو آسینوں کے سانپ ہیں نا, ایسا کرتے ہیں کہ پھر بندہ پانی میں نہیں بھاگ سکتا. دوسرا سانپ جو ہے وہ ڈسے تو کچھ موقع نہیں جاتا ہے, سانس لیتا بندہ کچھ ہاسپٹل چلا جاتا ہے, پانی مانگ لیتا ہے, چیخ وغیرہ. مگر یہ جو آستینوں کے سانپ ہے نا, یہ اگر ڈس لیں تو پھر بندہ تو کہتا ہے پانی بھی نہیں مانگ سکتا. یہ ایسے سانپ ہوتے ہیں. ہمیں تو جو ملا اپنا وہ ڈسنے میں ماہر تھا. نہ جانے کیسے لوگوں کو سہارے ٹھیک ملتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو کوئی اچھا دوست یا اچھے ان کے محبت کرنے والے لوگ مل جائیں. بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت ہے. اور آج کے دور میں تو واقعی ان کا بہت ہی نصیب والے ہوں گے وہ. اگر کوئی ایک اچھا مخلص دوست اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. اور یہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کا ارشاد ہے کہ میری نظر میں دنیا میں سب سے امیر وہ شخص ہے کہ جو اچھا خلوص دوست رکھتا ہے. اب اندازہ لگا لیں آپ کو اس بات سے. محبت کے بڑے ہم نے عجب دستور دیکھے ہیں. محبت کے بڑے ہم نے عجب دستور دیکھے ہیں. محبت تو نہیں ملتی خسارے ٹھیک ملتے ہیں. محبت کے عجب ہم نے دستور دیکھے ہیں. محبت تو نہیں ملتی خسارے ٹھیک ملتے ہیں. عموماً وقت اچھا ہو تو سارے ٹھیک ملتے ہیں. جی ہاں بالکل, عموماً جب آپ کا وقت اچھا ہوگا تو سب آپ کو اچھے اچھے مل رہے ہوں گے, سارے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے, سب جی جی واہ واہ کر رہے ہوں گے, واہ جی واہ, واہ جی واہ واہ. اور جہاں خدا نخواستہ اگر حالات میں تھوڑی سی خرابی آنے لگی تو بندے بھی خراب چھٹا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, میں یہ بڑا آزمودہ بتا رہا ہوں ایسے آپ کو, کیونکہ میں آپ کو بتا کہ حادثہ سے گزر چکا ہوں. ایسے موقع پہ تو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہوں, کہتے یار یہ مانگنے والے کچھ یار, وہی ایک فون نہیں کرتے, فون ہی بند کر دیتے, نمبر ہی بلاک کر دیتے. یہ دنیا ہے. وہ کہتے نا کہ گانا بڑا مشہور گانا ہے ماضی کا, عنایت چند بٹی صاحب کو, دنیا مطلب دی ہو یار, مطلب ہو گئے تو پیار بھی کر دے ظالم دنیا دار. اے دنیا, تو یہ واقعی یہ دنیا مطلب ہی کی ہے. اور مرزا شجاعت کیا کہتے ہیں, ان سے پہلے جناب عظیم افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں جناب کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام عظیم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور اس کے بعد مرزا شجاعت کہتے ہیں زبردست جی پیغام اچھا ہے اس کلام میں. اور یہ سن کر تھوڑی دیر ایسا لگا جیسے پوری کائنات تھم سی گئی ہو. اور اسی جی سلامت رہیں آپ, میری عمر بھی آپ کو لگ جائے. نہیں, یہ عمریں اپنی اپنی تھی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی اتنی ساری محبتوں کا بہت شکریہ. آپ خوش رہو, سلامت رہو. اور اب آتے ہیں ایک کلام کرتے ہیں شامل ہمارا چندہ کی آواز میں.

لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا تیرا نہ آنا تیرا. آواز عمران سہیل کی، بڑی خوبصورت آواز عمران سہیل کی. جگجیت صاحب کے بڑے انہوں شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں یہ بھی، اور میری غزل بھی انہوں نے گائی جو میں ابھی پوئٹری کے بعد شامل کروں گا. غزل آپ نے سنی ہوگی، ہم ان پر آتا سناتا ہوں، آج پھر سناؤں گا میں آپ کو. قتیل شفائی صاحب کہتے ہیں کچھ مختصر سے چند اشعار قتیل شفائی صاحب کے. کہتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں پر سجانا چاہتا ہوں، اپنے ہونٹوں پر سجانا چاہتا ہوں، ہاں تجھے میں گنگنانا چاہتا ہوں، اپنے ہونٹوں پر سجانا چاہتا ہوں، ہاں تجھے میں گنگنانا چاہتا ہوں. کوئی آنسو تیرے دامن پہ گرا کے، کوئی آنسو تیرے دامن پہ گرا کے بوند کو موتی بنانا چاہتا ہوں. کوئی آنسو تیرے دامن پہ گرا کے بوند کو موتی بنانا چاہتا ہوں. تھک گیا میں یاد کرتے کرتے تجھ کو، تھک گیا میں یاد کرتے کرتے تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں. تھک گیا میں یاد کرتے کرتے تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں. آخری ہچکی تیرے زانوں پہ ہے، آخری ہچکی تیرے زانوں پہ ہے، موت میں بھی شاعرانہ چاہتا ہوں، موت میں بھی شاعرانہ چاہتا ہوں. چھا رہا ہے ساری بستی میں اندھیرا، چھا رہا ہے ساری بستی میں اندھیرا، روشنی کو گھر جلانا چاہتا ہوں، روشنی کو گھر جلانا چاہتا ہوں، اپنے ہونٹوں پر سجانا چاہتا ہوں، اپنے ہونٹوں پر سجانا چاہتا ہوں، آ تجھے میں گنگنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک چند اشعار کلیم عثمانی صاحب کے، یہ کلام میڈم اونچا نے گایا بھی ہے. رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح. رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح. خوش پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر میں اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح. خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر میں اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح. پھر خیالوں میں تیرے قرب کی خوشبو جاگی، پھر خیالوں میں تیرے قرب کی خوشبو جاگی، پھر برسنے لگی آنکھیں میری بادل کی طرح، پھر برسنے لگی میری آنکھیں بادل کی طرح. بے وفاؤں سے وفا کر کے گزاری ہے حیات، بے وفاؤں سے وفا کر کے گزاری ہے حیات، میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح، میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح. ایک کلام شامل کروں گا وسیم بریلوی صاحب، یہ بھی ہمارے لیجنڈری، ہمارے پرانے شاعر اساتذہ میں شمار، کلیم عثمانی صاحب، وسیم بریلوی صاحب، قتیل شفائی صاحب. میں چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ بے وفا نکلے. اب یہاں دیکھیں، یہاں پر یہ آپ مزے کی بات دیکھیں، شاعر خود اپنے احساس کو بتا رہا ہے کہ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ جو کیا سامنے والے نے کیا میں بھی یہی چاہتا تھا. اور آج بھی کبھی کبھی پتا، آج بھی یہی بات ہے کہ ہم آج بھی ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے کبھی کبھی ماحول ایسے ہی ہو گیا، اب تو لوگ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور ہم وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اس کی خاطر بیوقوف بن رہے ہیں، وہ سمجھتے کہ میں بیوقوف بنا رہا ہوں سامنے والے کو. مگر کہیں کہیں
بات کچھ اور ہوتی ہے. ہم بنتے نہیں ہیں, ہم خود جان بوجھ کے بن رہے ہوتے, وہ نہیں بناتا ہمیں, ہم خود بن رہے ہوتے ہیں سامنے والے کی وجہ سے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے, کہاں تک جائے گا یہ. مگر وہی سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہمیں بے وقوف بنانے کی بڑی بھرپور کوشش کر رہا ہے. کیوں جمال بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جمال بھائی نے ہمیں جوائن کیا اور جناب یو ایس اے میں جمال بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ. کہتے ہیں السلام علیکم, واہ بہت ہی عمدہ کلام آپ نے ہمارے گوشے گزار کیا, تھینک یو سر, جزاک اللہ, بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ, جزاک اللہ جمال بھائی. وسیم بریلوی صاحب, بریلوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ بے وفا نکلے, میں چاہتا بھی یہی تھا وہ بے وفا نکلے, اسے سمجھنے کا کوئی تو راستہ نکلے, مطلب پتا تو چلے ہمیں کہ یہ ہے کیا آخر, کچھ ایسی حرکتیں کرے گا جب تو بیت کھلے گا کہ وہ ہے کیا آخر. میں چاہتا بھی یہی تھا وہ بے وفا نکلے, اسے سمجھنے کا کوئی راستہ تو نکلے. کتاب ماضی کے اوراق الٹ کے دیکھ ذرا, کتاب ماضی کے اوراق الٹ کے دیکھ ذرا, نہ جانے کون سا صفحہ مڑا ہوا نکلے. کتاب ماضی کے اوراق الٹ کے دیکھ ذرا, نہ جانے کون سا صفحہ مڑا ہوا نکلے. میں تجھ سے ملتا تو تفصیل میں نہیں جاتا, میں تجھ سے ملتا تو تفصیل میں نہیں جاتا, میری طرف سے تیرے دل میں جانے کیا نکلے. میں جب ملتا تو, اور حقیقت پتہ یہ بھی یہی ہے, میری نیچر بھی یہی ہے, میں بھی خود ایسے ہی ہوتا ہوں, ایسے ہی کرتا ہوں میں, کسی سے کچھ بھی گلے ہو, شکوے, سب کچھ ہو, جب مل گئے, جب ملنا ٹھہرا یا کہیں مل گئے, تو پھر یہ سب چیزوں میں نہیں جاتا بالکل, بس ختم سب, پھر اپنا بس ملنا تو ملنا, ختم, جو ہوا سو ہوا. مگر لوگ کہتے ہیں اپنے دلوں میں بوکس رکھ کے گھومتے ہیں, اور یہ بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے, بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے, دلوں میں بوکس جو رکھ کے گھومتے ہیں. میں تجھ سے ملتا تو تفصیل میں نہیں جاتا, میں تجھ سے ملتا تو تفصیل میں نہیں جاتا, میری طرف سے تیرے دل میں جانے کیا نکلے. جو دیکھنے میں بہت ہی قریب لگتا ہے, جو دیکھنے میں بہت ہی قریب لگتا ہے, اسی کے بارے میں سوچو تو فاصلہ نکلے, اسی کے بارے میں سوچو تو فاصلہ نکلے. تمام شہر کی آنکھوں میں سرخ شولے ہیں, تمام شہر کی آنکھوں میں سرخ شولے ہیں, وسیم گھر سے اب ایسے میں کوئی کیا نکلے, وسیم گھر سے اب ایسے میں کوئی کیا نکلے. تمام شہر کی آنکھوں میں سرخ شولے ہیں, وسیم گھر سے اب ایسے میں کوئی کیا نکلے. جو دیکھنے میں بہت ہی قریب لگتا ہے, جو دیکھنے میں بہت ہی قریب لگتا ہے, میری طرف سے تیرے دل میں جانے کیا نکلے. میری, اور اس کے بعد اب یوں کرتے ہیں کہ کلام تو بندہ ناچیز کا, آواز عمران سحر کی ہے. اس سے پہلے جمال صدیق بھائی, جمال بھائی آپ کو بہت شکریہ سر. اس کے بعد شاکر عزیز نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے. اور ایک بار پھر بتاتے چلوں میں محرم کی ٹرانسمیشن کے بارے میں آپ کو, تو میں پھر بتا دوں میں تمام ان سننے والوں کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا, جو ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, کہ کل سے ان شاء اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ساتھ جو ہے وہ 11 بجے سے 1 بجے تک ہوگا رات کو. اور محرم کی اسپیشل ٹرانسمیشن تاریخ کربلا کے نام سے کل سے ان شاء اللہ شام شروع ہوگی, رات 11 سے 1 بجے تک. اور کل ہمارے ساتھ ہمارے مقرر ہوں گے اور ایک ہمارے سناخہ ہوں گے, جناب محمد شعیب صاحب, علامہ شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور سناخہ ہمارے ساتھ ثاقب چوہان ہوں گے کل ہمارے ساتھ ان شاء اللہ تعالی. اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح کل سے لے کر 10 محرم یعنی کہ عاشورہ تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا, اور 11 بجے سے 1 بجے ٹرانسمیشن, 8-1 کل سے لے کر 8 محرم تک یہ ٹرانسمیشن کا وقت ہمارا یہی ہے, اور 9 اور 10 محرم کو ٹرانسمیشن کے دورانیہ جو ہے وہ طویل ہوگا, پھر پھیل جائے گا
वो फिर आगे बता देंगे आपको। और जनाब उसके बाद जमाल भाई क्या कहते हैं जनाब यूएसए से, ये गर्दिश जमाना हमें क्या मिटाएगी, ये गर्दिश जमाना हमें क्या मिटाएगी, ये गर्दिश जमाना हमें क्या मिटाएगी, हमें तवाफ कूचाए जाना किए हुए है। क्या बात है, हमें तवाफ कूचाए जाना किए हुए। काबिल अजमेरी साहब की क्या बात है, काबिल अजमेरी साहब के वाह वाह बहुत खूबसूरत। नासिर काजमी साहब का एक कलाम और शामिल करते चले। तेरी निगाह के जादू बिखरते जाते हैं, तेरी निगाह के जादू बिखरते जाते हैं, जो जख्म दिल को मिले थे, जो जख्म दिल को मिले थे वो बढ़ते जाते हैं। तेरी निगाह के जादू बिखरते जाते हैं, जो जख्म दिल को मिले थे वो बढ़ते जाते हैं। तेरे बगैर वो दिन भी गुजर गए आखिर, तेरे बगैर वो दिन भी गुजर गए आखिर, तेरे बगैर ये दिन भी गुजरते जाते हैं, तेरे बगैर ये दिन भी गुजरते जाते हैं। लिए चलो मुझे दरियाए शौक की मौजों, लिए चलो मुझे दरियाए शौक की मौजों, कि हम सफर तो मेरे पार उतरते जाते हैं, कि हम सफर तो मेरे पार उतरते जाते हैं। तमाम उम्र जहां हंसते खेलते गुजरी, तमाम उम्र जहां हंसते खेलते गुजरी, अब उस गली में भी हम डरते डरते जाते हैं, अब उस गली में भी हम डरते डरते जाते हैं, जो जख्म दिल को मिले थे वो भरते जाते हैं। तेरे बगैर ये दिन भी गुजरते जाते हैं, कि हम सफर तो मेरे पार उतरते जाते हैं। तमाम उम्र जहां हंसते खेलते गुजरी, तमाम उम्र जहां हंसते खेलते गुजरी, अब उस गली से भी हम डरते डरते जाते हैं। नासिर काजमी साहब का एक कलाम था, और अब मैं शामिल कर रहा हूं अपना कलाम, जी बंदे नासिर का कलाम आवाज इमरान साहब की।

شوبھی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، شوبھی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ۔ شوبھی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ، اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ، اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ، شب بھر ہنسی کے پردے میں، شب بھر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ۔ چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں، چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں، داغے غم فراق کو دھوتے رہے ہیں لوگ، داغے غم فراق کو دھوتے رہے ہیں لوگ۔

زخمی ہوئے ہیں پاؤں تو حیرت ہے کس لیے، زخمی ہوئے ہیں پاؤں تو حیرت ہے کس لیے، کانٹے خود اپنی راہ میں، کانٹے خود اپنی راہ میں بوتے رہے ہیں لوگ۔ شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ۔ بہت شکریہ جمال بھائی آپ کا، کہتے ہیں جناب بہت اچھا انتخاب، اچھی غزل لگائی ہے، تھینک یو، جزاک اللہ سر۔ اور شاکر عزیز بھی کہتی ہیں جی الحمدللہ آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ، اور آپ سب کی بہت ساری دعائیں چاہیے بس۔ ساگر صدیقی کہتے ہیں جناب بڑی خوبصورتی بات اور بڑا خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت الفاظ ساگر صدیقی صاحب کے، ہر شہر پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر شہر پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال، ہر لب پہ ہے سوال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر شہر پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال بڑی تیز دھوپ ہے، چکرا کے گر نہ جاؤں میں اس تیز دھوپ میں۔ یہ آج کی، کیونکہ اس وقت میں کراچی میں آپ کو تک، اب تو کچھ ویسے ہوا چلنی شروع ہو گئی ہے، مگر گزشتہ دنوں کافی تیز مطلب گرمی رہی ہے اور دھوپ ایسی کڑک دھوپ رہی ہے، اور یہی واقعی یہی تھا کہ چکرا کے گر نہ جاؤں بڑی اس تیز دھوپ میں، ایسے ہی ہو رہا تھا، کوئی پتہ نہیں چلا کتنے لوگ چکرا کے گرے ہوں گے، ضعیف لوگ، بےچارے، کمزور لوگ، بیمار لوگ، کتنے لوگ، اتنی شدید گرمی، اتنی شدید دھوپ اور اتنا شدید حبس تھا۔ تو ساگر صاحب یہاں کچھ ایسا ہی اظہار کر رہے ہیں اس ملے کے حسب حال گرمی کا، ایک تازہ ترین رپورٹ ہے ساگر صاحب کے لفظوں میں، چکرا کے گر نہ جاؤں اس تیز دھوپ میں، چکرا کے گر نہ جاؤں اس تیز دھوپ میں، مجھ کو ذرا سنبھال بڑی تیز دھوپ ہے، چکرا کے گر نہ جاؤں اس تیز دھوپ میں، مجھ کو ذرا سنبھال بڑی تیز دھوپ ہے، دے حکم بادلوں کو خیابان نشین ہوں میں، دے حکم بادلوں کو خیابان نشین ہوں میں، جامو سبو اجھال، جامو سبو اچھال بڑی تیز دھوپ ہے، ممکن ہے ابر رحمت یزداں برس پڑے، ممکن ہے ابر رحمت یزداں برس پڑے، لفظ زلفوں کی چھاؤں ڈال بڑی تیز دھوپ ہے، ممکن ہے ابر رحمت یزداں برس پڑے، زلفوں کی چھاؤں ڈال بڑی تیز دھوپ ہے، اے شہر آرزو میں وہ رانائیاں کہاں، اب شہر آرزو میں وہ رانائیاں کہاں۔ اب وہ دور ہی الگ تھا کہ جب شہروں میں، یہ کراچی بھی جو ہے کہ کہتے ہیں روشنیوں کا شہر تھا، کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اور اب وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا، اب کہاں روشنی ہے، کہاں وہ سب کچھ، کہاں وہ ماحول، راتوں کو مطلب کوئی پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے کہاں گھوم رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ہر طرف روشنی ہے، روشنی ہے، روشنی روشنی، وہ روشنی کہاں گئی پتہ نہیں، وہ کراچی، وہ پرانا کراچی گیا کہاں، کہاں چلا گیا، وہ کیسے ملے گا، کہاں ملے گا، کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں اس کراچی کو کہ جو روشنیوں کا شہر تھا، جو رونقوں سے بھرپور تھا، کیا رونقیں ہوا کرتی تھی ماضی میں، اور ایک اب اور ایک وہ، زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے کراچی کے اس ماحول میں۔ اب شہر آرزو میں وہ رانائیاں کہاں، اب شہر آرزو میں وہ رانائیاں کہاں، ہیں گل گلے نڈھال بڑی تیز دھوپ ہے، سمجھی ہے جسے سایہ امید عقل خام، سمجھیے جسے سایہ امید عقل خام، ساگر کا ہے خیال، ساگر کا ہے خیال بڑی تیز دھوپ ہے، مجھ کو ذرا سنبھال، چکرا کے گر نہ جاؤں بڑی تیز دھوپ ہے، چکرا کے گر نہ جاؤں اس تیز دھوپ میں،
مجھ کو ذرا سنبھال، بڑی تیز دھوپ ہے، ممکن ہے اپنے رحمت یزدان برس پڑے۔ اچھا ابھی آج ویسے رات کو آتے ہوئے جب میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو کچھ ہلکی ہلکی سی فوار محسوس ہوئی ہے، اب اس کے بعد میں تو اسٹوڈیو میں ہوں، اس کے بعد سے ہو سکتا ہے کہ باہر کہیں ہو سکتا ہے کچھ بارش کی چیزیں پڑ گئی ہوں، یا ہو سکتا ہے تیز بارش بھی ہوئی ہو، کچھ پتہ نہیں چلا، اب تو ویسے کوئی خبر آئی نہیں ہے، مگر کچھ چھینٹے پڑے تھے تو اس سے کچھ امید بندی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، آج اپنے رحمت جو ہے وہ ضرور برسے گی، ممکن ہے اپنے رحمت یزدان برس پڑے، زلفوں کی چھاؤں ڈال، بڑی تیز دھوپ ہے، زلفوں کی چھاؤں ڈال، بڑی تیز دھوپ ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، طبیعت اور آپ صحت کیسی ہے؟ اللہ کچھ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ محمد نعیم کھوسو ولیج مراد علی کھوسو صحبت پور سے، بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب اس کے بعد اب آتے ہیں ایک خوبصورت کلام کی جانب،

وقتی 2:52 ہو چکے ہیں اور پروگرام کے اختتام کا وقت قریب قریب ہے. ہما صدیقی کیا کہتی جناب؟ بہت خوبصورت محفل, ساری پوئٹری اور غزل لاجواب, اسپیشل آپ کی, آپ اسپیشل آپ کی, تھینک یو, مزہ آ گیا, تھینک یو, جزاک اللہ, خوش رہیں, بہت ساری دعائیں بھائی آپ سب کے لیے, تمام دوستوں کے لیے. ایک ہمارے بڑے سینئر شاعر رونق حیات صاحب میرے پروگرام میں, ابھی تو نکاح پھر سے ہوگا آ گئے, اب ان شاء اللہ پھر محرم کے بعد ان شاء اللہ ان کو بلائیں گے ایک بار پھر اپنی نائٹ ٹرانسمیشن میں. کیا خوب کہتی ہیں, بڑا خوبصورت سا کلام ہے, اس کے چند اشعار میں شامل کر کے پھر, کافی طویل کلام ہے مگر اتنا وقت نہیں ہے جو میں اس کو شامل کر سکوں. کہتی ہیں, تنہائی کی سیج سجائی ہجر کو بھی آباد کیا, تنہائی کی سیج سجائی ہجر کو بھی آباد کیا, رات تمہاری یادوں نے دل کو بہت ناشاد کیا, رات تمہاری یادوں نے دل کو بہت ناشاد کیا. الفت کی اس رہ گزر میں زلف نے تیری اے ہمدم, الفت کی اس رہ گزر میں زلف نے تیری اے ہمدم, ایک پنچھی کو قید کیا اور ایک پنچھی آزاد کیا, ایک پنچھی کو قید کیا اور ایک پنچھی آزاد کیا. قربت کی دہلیز پہ تم نے کتنے وعدے توڑ دیے, قربت کی دہلیز پہ تم نے کتنے وعدے توڑ دیے, ہم نے تمہارے وعدوں پر بھی خود کو بہت برباد کیا, ہم نے تمہارے وعدوں پر بھی خود کو بہت برباد کیا. ہچکی تم کو بھی آئی اور میں نے بھی, اور مجھے بھی آئی تھی, ہچکی تم کو بھی آئی اور مجھے بھی آئی تھی, میں نے تم کو یاد کیا تھا تم نے مجھ کو یاد کیا, میں نے تم کو یاد کیا تھا تم نے مجھ کو یاد کیا. یادوں کے کچھ دیپ جلا کر میں نے بھیگی راتوں میں, یادوں کے کچھ دیپ جلا کر میں نے بھیگی راتوں میں, ساز وفا پر نغمہ چھیڑا, ساز وفا پر نغمہ چھیڑا, نغمے کو فریاد کیا, نغمے کو فریاد کیا. گھور اندھیری راتوں میں بھی جگنو اڑتے پھرتے ہیں, گھور اندھیری راتوں میں بھی جگنو اڑتے پھرتے ہیں, میرے سب رستوں کو تم نے مثل ستارہ آزاد کیا. تنہائی کی سیج سجائی مجھ کو ہجر کو بھی آباد کیا. اور اب اس کے ساتھ ہی چاہوں گا اجازت میں آپ سے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی, انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی آپ سب کی دعاؤں سے, انشاءاللہ کل رات 11 بجے محرم کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی تاریخ کربلا. اور کل ہمارے پہلے ٹرانسمیشن کے پہلے مہمان ہمارے علامہ محمد شعیب صاحب ہوں گے اور ثنا خاں ثاقب چوہان ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے. تو 11 سے 1 بجے تک آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, کوئی بات دوران گفتگو آپ کو ناگوار گزری ہو اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. باتوں باتوں میں ایک بات کبھی کبھی کہیں نکل جاتی ہے, کبھی کبھی کہتے کچھ چھوٹے چھوٹے لفظ بھی لگ جاتے ہیں, ہم محسوس کر لیتے ہیں, مگر کوئی بھی بات کسی کے لیے ذاتی طور پر نہیں ہوتی. ایک بات جنرل ہوتی ہے, ایک ماحول اور معاشرے کی بات ہوتی ہے, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہم سن رہے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ سے ڈسکس ہوتا ہے, جو آپ سے شیئر ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ہوتی ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں.

0: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے, تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟
0: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون.
1: بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھتی ہیں, نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے, نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے. تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے.

0: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ،
0: اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔
1: ثُمَّ

0: وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
1: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔
0: لَقَدْ

0: مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔
1: قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین،
0: کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے۔
1: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين،
0: تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔
1: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين،
0: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا۔
1: لو

0: اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزند بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔
0: نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔
1: وَلَوْ

0: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔
1: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
0: رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔
1: ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون،
0: بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟
1: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون،
0: اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے۔
1: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
0: وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔
1: ام اتخذ

0: يعلمون الحق فهم معرضون.
1: کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگ جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،
0: اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون،
0: جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

0: الدين.
1: اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں.

0: حي افلا يؤمنون.
1: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
0: وجعل

0: اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ،
0: اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔
1: وَهُمْ

0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟
1: کل

0: الخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. وَإِذَا

0: اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔
1: خلق

0: انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے، میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا۔
1: لَوْ

0: اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔
1: بل

0: بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔

0: کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے۔
1: بل

0: بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟
1: قل

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے،